0: але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
0: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
0: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
0: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
0: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
0: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не кардинально, тобто.
0: Так, вони дуже приємні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І це завдяки цьому робота не набридає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у ставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
0: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
0: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти і надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
0: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
0: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
0: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Напевно, будь-кому, хто не працював в подібному жанрі, але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи в цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
0: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти. Культурний

0: відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
0: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав, та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
0: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
0: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
0: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
0: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
0: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але

0: актору, зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
0: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
0: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави. Тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
0: Так, навіть часом глибша, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
0: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б на осліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Мертвые лікарні, біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас маршрут не на листівку, а на живу історію. З тих, де таланти, дисципліна йдуть поруч, а популярність приходить не як подарунок, а як наслідок дуже довгої роботи. Історія людини, яку часто називають обличчям українських серіалів. Але він давно виріс із цього ярлика. Наш герой – актор, медійна фігура, якого ви точно бачили і точно впізнаєте навіть у гримі. Це Тарас Цимбалюк.
0: З початку життя до перших досягнень.
1: Народився Тарас 16 грудня 1989.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ніж плани на життя. Він виріс у родині викладачів. Мама – філологиня і викладачка французької мови. Тато – історик і літературознавець. Це той випадок, коли вчительська родина – не декоративний штрих, а реальна школа характеру. В інтерв'ю Тарас згадував, що вдома відчувалася культура спілкування і повага без крику та принижень, і що він намагається переносити це у власне життя. І домашня дисципліна, за багатьма згадками про його юність, згодом дуже допомогла на знімальних майданчиках, де графік часто жорсткіший за будь-який шкільний дзвінок. Після школи маршрут веде до Києва і до професійної освіти. У 2013-му він закінчив університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, майстерня Валентини Зимної. Це той фундамент, який не видно в кадрі, але він тримає все – роботу з текстом, з паузою, з партнером і з внутрішнім нервом сцени. Ще під час навчання Тарас починає набирати сценічний досвід у київських театрах. Співпраця з Київським академічним молодим театром, а також із театром юного глядача на Липках. А далі стає актором театру «Созір'я». В кіно і серіали він заходить доволі рано. Дебют на телебаченні у 2011-му в містичному серіалі «Щоденники темного». Але тут важливіше інше. Він не чекав ідеальної ролі, а збирав досвід по шматочку, поки не прийшли ролі, які вже не відпускають.
0: Нагороди та відзнаки.
1: У Тараса є раннє професійне визнання в театрі. У відкритих біографічних довідках і публікаціях згадується премія за найкращу чоловічу роль на фестивалі «Південні маски» у 2011 році за роль Олександра у виставі «Біда від ніжного серця». Окрема історія – відзнаки за волонтерську активність. У липні 2025 року він публічно повідомив про отримання державної нагороди саме за волонтерську діяльність. Це вже не про ролі, а про позицію і конкретні справи поза сценою. А ще був символічний момент із подякою від ДСНС за екранне втілення рятувальника в серіалі «Кохання та полум'я», тобто за те, як професію показали людям – чесно і з повагою. У наш час акторські досягнення часто рахують не лише статуетками. Їх рахують тим, чи впізнає тебе країна, чи довіряє тобі глядач. І от саме це Цимбалюк довів на практиці кількома дуже різними роботами поспіль.
0: Особисті досягнення.
1: Якщо говорити про справжній перелом, той момент, коли ти вже не перспективний, а потрібний, то для Цимбалюка це насамперед кілька ролей, які зійшлися майже в один період і показали його з різних боків. Перша велика точка – «Чорний ворон» – екранізація роману Василя Шкляра. Там він зіграв Івана Чорноуса. Це історичний матеріал, де актору замало бути харизматичним. Треба витримати тон, внутрішню напругу і відчуття часу, щоб глядач повірив. Друга точка – спіймати Кайдаша. Тут важливо навіть не те, що серіал став народно цитованим, а те, що його Карпо вийшов живим і сучасним, без картонності, зі своїми зривами, ревнощами, болем і тією впертістю, яку ми всі десь бачили в реальному житті. – Це роль, після якої актор стає своїм для дуже широкої аудиторії. І це вже інший рівень відповідальності. Далі «Конотопська відьма» – український містичний горор. Інший жанр, інша температура, інші інструменти. І Тарас там грає Андрія. Для актора це корисно – не застрягати в одному амплуа, а постійно міняти ритм і маску. Паралельно він не випадає з театру і продовжує працювати на сцені, бо театр не пробачає самообману. І от тут у сумі вимальовується вершина. Не одна роль року, а здатність бути різним – у побутовій драмі, в історичному кіно, у жанровій історії. І скрізь тримати увагу глядача не зовнішністю, а внутрішнім кермом персонажа. Ще одна помітна грань – робота з власним образом. Бо медійність – це теж професія, інтерв'ю, публічні появи, телевізійні формати. І тут він теж не відсиджується в тіні. Окремий штрих до кар'єрної картини – участь у танцях з зірками. Це той випадок, коли телешоу раптом стає частиною особистої біографії, а не просто розвагою. А його участь у шоу «Холостяк» дала хвилю обговорень. Але важливо інше. У публічних...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Як жест підтримки, а не сенсацію.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: Зріст Тараса Цимбалюка – 193 сантиметри. Це не просто цифра. У кадрі така антропометрія одразу задає іншу пластику і іншу присутність. І не дивно, що на старті кар'єри його часто бачили в ролях силових персонажів. Про Цимбалюка пишуть як про людину, в якої татуювання майже щоденник. Він сам розповідав, що нарахував 65 татуювань. І це не для картинки, бо частина з них пам'ятні й дуже особисті. Наприклад, згадувалися тату з номером телефону бабусі та автограф батька. А тепер уявіть побут знімального дня, коли роль в історичному костюмі, а на шкірі – сучасні знаки. Це означає години гриму, маскування, дисципліна і терпіння. І так, це не романтика, це реальна кухня професії. Ще він розповідав про досвід переслідування з боку прихильниці. Історія, яку обговорювали в медіа під час сезону «Холостяка». Це нагадує, що популярність не лише фото й автографи, а інколи й дуже неприємні межові ситуації.
0: Особисте життя.
1: Перший шлюб зі студентським коханням на ім'я Ангеліна сам актор згодом називав неусвідомленим і передчасним. Це був період пошуку себе, коли життя тільки починало набирати обертів, а професія ще не давала стабільності. Другий шлюб із візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко був значно публічнішим. Саме їй Тарас зробив пропозицію в прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Пізніше він зізнавався, що шкодує про цю надмірну відкритість, адже сімейні рішення, на його переконання, мають залишатися приватними. Шлюб тривав недовго і завершився через різні ритми життя та побутові труднощі. Після цього актор деякий час перебував у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Пара з'являлася разом на публічних заходах, але наприкінці 24-го року стало відомо про розрив. Сам Цимбалюк пояснював це просто. Щільні графіки, постійні роз'їзди і брак часу на звичайне життя. Нову хвилю уваги до особистого життя спричинила його участь у 14-му сезоні шоу «Холостяк». У фіналі Тарас обрав модель і блогерку Надін Головчук. Однак уже після завершення проєкту пара вирішила не продовжувати стосунки. Актор чесно визнав, реальність за межами камер виявилася складнішою, ніж телевізійний формат. Сьогодні Тарас Цимбалюк офіційно холостяк. Він не приховує, що нині свідомо обирає фокус на роботі, волонтерстві та внутрішньому балансі.
0: Цінність для культури.
1: Цінність Тараса Цимбалюка для українського культури культурного простору не лише в тому, що він популярний, а в тому, як він збирає довіру глядача ролями, які стають маркерами часу. Спіймати Кайдаша влучив у нерв сучасної родини й суспільства так, що його обговорювали не як серіал на вечір, а як дзеркало. Інколи смішне, інколи болюче. «Чорний ворон» додав у публічний простір історію про опір і гідність у форматі великого кіно, яке працює на пам'ять і на внутрішню опору. А «Конотопська відьма» показала, що українське кіно може сміливо заходити в жанр і говорити з глядачем мовою напруги й символів, не втрачаючи власного коріння. А ще один важливий вимір – соціальний. Коли публічна людина не соромиться робити корисні речі поза кадром, це теж культурний сигнал. Бо культура – це не тільки сцена, а й поведінка. Цимбалюк не соромиться популярності, але й не живе лише нею. Він будує кар'єру на професійній базі, не забуває театр, тримає дисципліну і постійно доводить, що український актор може бути сучасним, конкурентним і впізнаваним без чужих калюк. Він також показує важливу річ для суспільства – медійність – це відповідальність. Бо коли твоє обличчя знають мільйони, кожен твій крок або додає довіри, або її з'їдає. І от саме вміння не розгубитися між ролями, зйомками, інтерв'ю та шумом довкола і є тим дорослим рівнем, який формує культуру публічної поведінки.
0: Кредо.
1: І на фінал проста думка, яка звучить як внутрішній компас. Головне – залишатися людиною. Її Тарас не раз озвучував як важливу сімейну настанову, і вона добре лягає на весь його маршрут.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми говорили про Тараса Цимбалюка, актора, який пройшов шлях від перших ролей до робіт, що стали частиною культурної розмовної країни. Нехай ця історія нагадає, талант – це іскра, але шлях робить щоденна праця, витримка і вміння не зраджувати собі, навіть коли навколо шумно. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай ваш тиждень буде з тією самою впертістю до мрії, але з людяністю в серці.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Підприємства. Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
3: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
3: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
3: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
3: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і управляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала, ти який контролер. Я убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
3: Можна і так, да, сказати.
1: Тобі сподобалося?
3: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
3: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, усю тобі кран, усю, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику. За руль скидіть.
1: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
3: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба

0: було, наприклад, там в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, то це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи, ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш, дивишся, і отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи так, був, да. Так? Зараз вже втягнулася, як я розумію.
0: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
1: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
0: По-різному. Тобто в нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани. Вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо. Дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там, віра майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
0: Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра Майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команда контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так, кабіна плюс-мінус однакова.
0: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
0: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
0: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну це ход моста, тележка, візок. І 2 крюка обов'язково на край, ну в основному мінімум.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
0: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
0: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
0: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
0: По-різному. Ну, взагалі нас дуже багато, в основному жінки на кранах, це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, в той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
0: Так, ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат, і я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією, так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
0: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, тому я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
0: так,
1: до тебе
0: як
1: до досвідченого професіонала.
0: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну вже може від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі: «Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс». Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
0: так,
1: просто.
0: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
0: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
0: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
0: Так.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або перші роки?
0: Перше, це, ну, для мене було найскладніше, це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за счет цього, ну, воно взагалі таке важкеньке, і за счет цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно, а вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
0: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Взагалі, чоловік мені так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри ти заходиш в цех, в тебе пірюші, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш. При якійсь аварійній ситуації ти повинна вдіти бігом пояс і тікать з того крану. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
0: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
0: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розмір на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, бо холодно було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі, я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
0: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
0: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. І якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, нам треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
0: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
0: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
0: Ну, може, я вже звикла, так. Ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже просто потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки так, високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
0: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так, 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
0: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а туди вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні. Ось так.
1: Розуміло. Тони, це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
0: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на дробарній фабриці, там ти розбираєш, ну, там дробарка зламалась, або плановий якийсь ремонт, ти її розбираєш і, якщо не помиляюся...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вагон поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вагон. Отак от, ну,
1: як на кухні помити казан.
0: Да, щось типу там того. Злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
0: Ні, я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крану буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Так. Ти можеш посигналити, як машині.
0: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
0: Знову ж ж таки все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну там підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж, і тобі буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу, ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути, ну, і сигналиш цей момент. Ну, тобто це так, ну, пару секунд. Ну, а буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого, тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
0: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме, це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
0: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті. Звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить. І ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
1: Ну, тобто уважність досить. І ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
0: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
0: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, техніка.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда? Ця робота тільки для чоловіків?
0: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, ритяги собі дергаєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто...
0: Так, ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим. цим, допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго, обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крайні, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість так у цій професії. Як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто, ну машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
0: це якось ти вже звик, коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як ти вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони де не підлізли. Ти зверху, ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так,
1: це, по-перше.
0: Да. Це неуважні люди. Гальма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулось світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, займи. Щоб ти... А, ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто буде десь на проїжджій частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології це набагато легше.
0: Так, краще. Ще з приводу нових технологій дуже зручно це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну вона показує Віра, Майна там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію. Він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції. Тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна ну все, що завгодно тобі там сказати. Під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні там.
1: Стресостійкі. Так. А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтесь. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
4: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Виходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
4: Новини зі світу моторів.
2: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
4: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
2: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про «Пагані». Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані Зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент. Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'юзи на колесах».
4: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
2: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером. Новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою. Дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Сенаті Сполучених Штатів Америки закликали Пентагон пришвидшити виділення 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Передає Інтерфакс Україна. Повідомляється, що група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій вимагає пояснень через затримку фінансування, яке Конгрес схвалив ще торік. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. У зверненні наголошується, що подальше зволікання може послабити стримування Росії та вплинути на безпеку союзників у регіоні. Водночас частина американських законодавців критикує адміністрацію США за дистанціювання від підтримки України та європейських партнерів. Європейський Союз обговорює можливість призначення єдиного представника для потенційних переговорів із Росією щодо завершення війни проти України, передає Уніан. У країнах ЄС триває дискусія про формат можливих контактів, порядок денний та червоні лінії, які мають визначити умови діалогу. Ідея виникла на тлі поступового повернення питання переговорів у європейський порядок денний після тривалої відмови від прямих контактів із Москвою з 2022 року. Причинами називають обмежений вплив європейців на попередні ініціативи, застій у міжнародних мирних зусиллях та потребу діяти єдиним фронтом. Водночас обговорюється ризик залежності від зовнішніх партнерів та необхідність врахування інтересів України. Російська сторона сигналізує про готовність до діалогу з європейським представником, однак конкретні кандидатури залишаються лише попередніми припущеннями. Із Кривого Рогу для українських сил оборони передали чергову масштабну партію допомоги загальною вартістю.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Транспорту, зокрема, нові пікапи та мотоцикли, а також автомобільний фургон. Крім того, військовим передали будівельні матеріали, комп'ютерну техніку, зарядні станції та тепловізійну оптику. Допомога спрямована понад 20 військовим підрозділам, серед яких десантні штурмові танкові частини, підрозділи Національної гвардії України та інші формування. У міській владі зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення підтримка армії з Кривого Рогу перевищила кілька мільярдів гривень і продовжує здійснюватися на постійній основі за рахунок міського бюджету та благодійних внесків. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний до 6 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Расел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці форс-мажорів хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт. Легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові дизайни, деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Мілі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються у місті.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto Motor різко розворушив італійський ринок.

0: своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає – планувати поїздки і витрати зараз важливіше.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий. І стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану. Та що можна зробити онлайн? Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонадуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
2: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше «Кадет» з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме «Кадет» у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, «Кадет» ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
2: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий. Сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Оберти впевнено.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України зафіксувала нову хвилю кібератак на державні установи, передає «Укрінформ». Хакери розсилають фішингові листи, маскуючи їх під повідомлення від освітньої платформи «Прометеус» про нібито успішне завершення курсів і створення сертифіката. До електронних листів додають PDF-файли з посиланням на завантаження архіву зі шкідливим програмним забезпеченням. Після відкриття файлу на пристрій може встановитися система віддаленого доступу, яка дає зловмисникам контроль над комп'ютером. Для розсилки шахраї часто використовують зламані акаунти українських компаній та організацій. Фахівці закликають не відкривати підозрілі вкладення та перевіряти справжність електронних листів. Понад мільйон українців скористалися штучним інтелектом у застосунку «Дія» лише за перший тиждень після запуску сервісу, наголошує Міністерство цифрової трансформації. Новий цифровий асистент допомагає отримувати державні послуги без пошуку потрібних розділів у меню. Достатньо сформулювати запит. Наразі сервіс дозволяє сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовляти довідки про місце проживання, перевіряти статус документів та отримувати консультації щодо соціальної допомоги та державних сервісів. Також користувачі можуть дізнатися інформацію про статус резидента Дія Сіті. У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що розвиток таких сервісів є частиною переходу до автоматизованої моделі цифрової держави. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі стартував другий сезон міського конкурсу активного довкілля для людей поважного віку. Супербабуся, супердідусь.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Старшого покоління. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про захоплення та тематичне дефіле. Завершальний етап запланований на листопад. Організатори відзначають, що проєкт уже об'єднав чимало учасників віком 60+, а переможців визначають за підсумками етапів. Мета ініціативи – створити умови для активного життя людей старшого віку, розвитку їхніх талантів та зміцнення соціальних зв'язків у громаді. На Харківському напрямку українські військові отримали чергову партію технічної допомоги. До одного з підрозділів Сил оборони передали пікап підвищеної прохідності та 30 мотоциклів, необхідних для мобільності бійців та виконання бойових завдань на передовій, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Підтримка бригади триває від початку повномасштабної війни. За цей час військовим надали допомогу на сотні мільйонів гривень, значну частину якої сформували благодійні внески громади. Йдеться про транспорт, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку, оптичне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, генератори, енергетичне оснащення, військове спорядження та іншу техніку. Також передають медикаменти, інструменти, засоби гігієни та матеріали, необхідні для щоденної роботи підрозділу на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний. До 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: зробив. Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки

0: стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. Почасто дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Pagani Zonda – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Pagani – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Pagani одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Pagani ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
0: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кабінет міністрів України повідомляє, що нових правил бронювання військовозобов'язаних для підприємств, які забезпечують критичні потреби держави в умовах воєнного стану. Зміни мають зробити систему прозорішою та унеможливити зловживання. Для утримання статусу критично важливого підприємства середня зарплата працівників має становити щонайменше 3 мінімальні зарплати – понад 25 тисяч гривень. Для компаній на прифронтових територіях зберегли пом'якшені вимоги. Також працівників із відстрочкою або тих, хто працює за сумісництвом, враховуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи. Центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають переглянути критерії визначення критично важливих підприємств, а чинні бронювання залишатимуться дійсними на перехідний період. Державній міграційній службі України фіксують перші ознаки повернення громадян з-за кордону. За даними прикордонної статистики, у січні-квітні цього року кількість в'їздів до країни вперше від початку повномасштабної війни перевищила кількість виїздів. Йдеться про понад 4 мільйони 186 тисяч в'їздів проти 4 мільйонів 169 тисячі виїздів. Водночас у відомстві наголошують, ці показники відображають кількість перетинів кордону, а не унікальних осіб. Серед причин зміни тенденції називають стабілізацію енергосистеми, вичерпання ресурсів у частини українців за кордоном та програми повернення, які діють у країнах Європейського Союзу. Масового повернення населення під час активної фази війни поки не очікують. У Кривому Розі ще один заклад дошкільної освіти переведено на повноцінний очний формат роботи після розширення та модернізації укриття, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Раніше заклад міг приймати до півсотні дітей у змішаному режимі, однак після облаштування нового захисного простору на майже 100 місць він відновив повноцінну роботу. Укриття перетворили на сучасний безпечний навчальний простір із капітальним ремонтом, новими інженерними системами, меблями та ігровим обладнанням. Для автономності встановлено генератори, зарядні станції та сонячні панелі. Загалом у місті облаштовано укриття у сотнях закладів освіти, що дозволяє працювати школам та дитячим садкам у очному форматі. Триває подальше розширення безпечної освітньої інфраструктури. У Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш як 240 тисяч пасажирів. За рік послугами міських автобусів, трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая скористалися майже 90 мільйонів людей. Попри війну та зростання вартості електроенергії та пального, у місті зберігається безкоштовний проїзд, що дозволяє родинам суттєво економити, наголошує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Транспортна система охоплює сотні кілометрів контактних мереж, колій та технічної інфраструктури. Торік придбано нові автобуси, модернізовано трамваї та тролейбуси, відкрито додатковий маршрут. Робота триває навіть за значного кадрового дефіциту. Фахівці продовжують оновлювати рухомий склад та створюють фактично нові одиниці електротранспорту. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний. До 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Це буде у Палаці молоді та студентів «КНО». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: планує Кривий Ріг сьогодні?
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Сенаті Сполучених Штатів Америки закликали Пентагон пришвидшити виділення 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Передає Інтерфакс Україна. Повідомляється, що група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій вимагає пояснень через затримку фінансування, яке Конгрес схвалив ще торік. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. У зверненні наголошується, що подальше зволікання може послабити стримування Росії та вплинути на безпеку союзників у регіоні. Водночас частина американських законодавців критикує адміністрацію США за дистанціювання від підтримки України та європейських партнерів. Європейський Союз обговорює можливість призначення єдиного представника для потенційних переговорів із Росією щодо завершення війни проти України, передає Уніан. У країнах ЄС триває дискусія про формат можливих контактів, порядок денний та червоні лінії, які мають визначити умови діалогу. Ідея виникла на тлі поступового повернення питання переговорів у європейський порядок денний після тривалої відмови від прямих контактів із Москвою з 2022 року. Причинами називають обмежений вплив європейців на попередні ініціативи, застій міжнародних мирних зусиллях та потребу діяти єдиним фронтом. Водночас обговорюється ризик залежності від зовнішніх партнерів та необхідність врахування інтересів України. Російська сторона сигналізує про готовність до діалогу з європейським представником, однак конкретні кандидатури залишаються лише попередніми припущеннями. Із Кривого Рогу для українських сил оборони передали чергову масштабну партію допомоги загальною вартістю понад 32,6 мільйона гривень, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До складу вантажу увійшли 80 одиниць транспорту, зокрема нові пікапи та мотоцикли, а також автомобільний фургон. Крім того, військовим передали будівельні матеріали, комп'ютерну техніку, зарядні станції та тепловізійну оптику. Допомога спрямована понад 20 військовим підрозділам, серед яких десантні, штурмові, танкові частини, підрозділи Національної гвардії України та інші формування. У міській владі зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення підтримка армії з Кривого Рогу перевищила кілька мільярдів гривень і продовжує здійснюватися на постійній основі за рахунок міського бюджету та благодійних внесків. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища ще за понад 250 кілометрів. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий невеликий дощ. Температура повітря на ранок буде плюс 15, плюс 19 градусів. Вдень та ввечері від плюс 25 до плюс 19. Вітер північний. До 6 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
8: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Нікопольській громаді під атакою ворога був Нікополь та Марганецька громада. Травмовані двоє чоловіків, три жінки, а також тримісячна і чотирьохрічна дитина госпіталізовані. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження близько 1500 ворожих цілей упродовж доби. За даними військових, серед уражених об'єктів – місця запуску безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли, а також значна кількість ворожих БПЛА. Також повідомляється про втрати особового складу противника та ураження двох кораблів. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку травня підрозділи безпілотних систем уразили десятки тисяч цілей противника на різних напрямках. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень між українськими силами та російськими військами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, противник завдав ракетного та десятків авіаударів, застосував керовані авіабомби, дрони камікадзе та здійснив 1000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, зокрема із реактивних систем залпового вогню. У Генштабі зазначають, що найактивніші бойові дії тривають на кількох напрямках фронту, де українські захисники продовжують стримувати атаки противника. Ніч проти 24 травня Київська область зазнала масованої атаки із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет і балістики. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У Фастівському районі до лікарні госпіталізували двох жінок. Ще одному чоловіку в Бучанському районі медичну допомогу надали на місці. Пошкодження зафіксовані у 7 районах області. Зокрема, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, складські приміщення, підприємства та гаражі. На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Ліквідація наслідків атаки тривала впродовж ночі та ранку. На південно-слобожанському напрямку українські прикордонники завдали ударів по техніці та позиціях російських військ. За інформацією Державної прикордонної служби України, було знищено артилерійську гармату, транспортний засіб, польовий склад боєприпасів і два ворожі безпілотники. Також уражено кілька укриттів, які противник використовував для розміщення особового складу та техніки. Окрім цього, українські підрозділи провели дистанційне розмінування окремих ділянок місцевості, що використовувалися для прикриття логістичних маршрутів окупантів. Сили та засоби Військово-морських сил Збройних сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони України за минулу добу збили 29 ударних безпілотників типу «Шахет» та «Гербера», якими російські окупанти атакували територію України. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Також наголошується, що українські військові продовжують знищувати ворога на землі, у морі та в повітрі. Президент України повідомив, що за даними української розвідки та партнерів, Росія може готувати комбінований удар по території України, зокрема із застосуванням ракет середньої дальності. У зв'язку з цим громадян закликали уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями. Також було наголошено, що Україна посилює роботу систем ППО та готуватиме відповідь на кожен російський удар. Окремо українська сторона закликала міжнародних партнерів до превентивної реакції та посилення тиску на Росію для недопущення подальшої ескалації війни. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Нікопольській громаді під атакою ворога був Нікополь та Марганецька громада. Травмовані двоє чоловіків, три жінки, а також тримісячна і чотирьохрічна дитина госпіталізовані. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження близько 1500 ворожих цілей упродовж доби. За даними військових, серед уражених об'єктів – місця запуску безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли, а також значна кількість ворожих БПЛА. Також повідомляється про втрати особового складу противника та ураження двох кораблів. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку травня підрозділи безпілотних систем уразили десятки тисяч цілей противника на різних напрямках. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень між українськими силами та російськими військами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, противник завдав ракетного та десятків авіаударів, застосував керовані авіабомби, дрони камікадзе та здійснив тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, зокрема із реактивних систем залпового вогню. У Генштабі зазначають, що найактивніші бойові дії тривають на кількох напрямках фронту, де українські захисники продовжують стримувати атаки противника. Ніч проти 24 травня Київська область зазнала масованої атаки із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет і балістики. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У Фастівському районі до лікарні госпіталізували двох жінок. Ще одному чоловіку в Бучанському районі медичну допомогу надали на місці. Пошкодження зафіксовані у 7 районах області. Зокрема, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, складські приміщення, підприємства та гаражі. На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Ліквідація наслідків атаки тривала впродовж ночі та ранку. На південно-слобожанському напрямку українські прикордонники завдали ударів по техніці та позиціях російських військ. За інформацією Державної прикордонної служби України, було знищено артилерійську гармату, транспортний засіб, польовий склад боєприпасів і два ворожі безпілотники. Також уражено кілька укриттів, які противник використовував для розміщення особового складу та техніки. Окрім цього, українські підрозділи провели дистанційне розмінування окремих ділянок місцевості, що використовувалися для прикриття логістичних маршрутів окупантів. Сили та засоби Військово-морських сил Збройних сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони України за минулу добу збили 29 ударних безпілотників типу «Шахет» та «Гербера», якими російські окупанти атакували територію України. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Також наголошується, що українські військові продовжують знищувати ворога на землі, у морі та в повітрі. Президент України повідомив, що за даними української розвідки та партнерів, Росія може готувати комбінований удар по території України, зокрема із застосуванням ракет середньої дальності. У зв'язку з цим громадян закликали уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями. Також було наголошено, що Україна посилює роботу систем ППО та готуватиме відповідь на кожен російський удар. Окремо українська сторона закликала міжнародних партнерів до превентивної реакції та посилення тиску на Росію для недопущення подальшої ескалації війни. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про артистку, яка перевернула уявлення про сучасну поп-музику. Довела, що світові хіти можна записувати в маленькій кімнаті. І стала голосом покоління, яке не боїться говорити про свої страхи, тривоги і справжні емоції. Героїня нашої програми – Біллі Айліш. Співачка, авторка пісень і символ нової чесності в поп-культурі.
2: Витоки і перші кроки.
4: Біллі Айліш народилася у 2001 році в Лос-Анджелесі в творчій родині. Її батьки працювали в мистецькій сфері, тому вдома постійно звучала музика, переглядалися фільми і заохочувалися будь-які творчі спроби дітей. Вона не відвідувала традиційну школу, навчалася вдома, що дозволило більше часу приділяти музиці, танцю і вокалу. Пісні почала писати ще в підлітковому віці разом із братом Фінеасом, який став її головним творчим партнером і продюсером. Справжній прорив стався майже випадково. Пісня «Ocean Eyes» спочатку записувалася просто для танцювальної студії, але після публікації в інтернеті стрімко розійшлася мережею. Світ раптом почув новий голос – тихий, інтимний, зовсім не схожий на звичну поп-музику.
2: Нагороди та визнання.
4: Айліш дуже швидко стала світовою сенсацією. Її дебютний альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» очолив чарти у багатьох країнах. Вона стала наймолодшою виконавицею, яка отримала одразу 4 головні премії Греммі за один вечір. Альбом року, запис року, пісню року та найкращого нового артиста. Для музичної індустрії це був справжній культурний зсув.
2: Досягнення і вершина творчості.
4: Біллі змінила сам підхід до поп-музики. Її пісні часто звучать тихо, майже пошепки, без звичних для поп-сцени потужних вокальних вибухів. Але сама ця інтимність і зробила її музикою мільйонів. Пісні «Happy as an Ever», «Everything I Wanted» стали хітами. Але головне, вони звучать чесно, без спроб сподобатися всім. Вона також записала тему до фільму про Джеймса Бонда «No Time to Die», ставши наймолодшою виконавицею, що отримала за таку роботу премію «Оскар».
2: Цікаві факти і курйози.
4: На початку кар'єри Біллі Айліш свідомо обирала мішкувати і навіть навмисно безформений одяг. Вона пояснювала, що так слухачі концентруються на музиці, а не на зовнішності. І це справді спрацювало. У перших інтерв'ю журналісти більше говорили про її звук і тексти, ніж про образ. Пізніше співачка зізнавалася, що такий стиль став ще й способом захистити себе від надмірної уваги в дуже молодому віці. Її перші хіти, зокрема «Ocean Eyes», записувалися буквально в домашній спальні її брата. Там стояли комп'ютер, простий мікрофон і мінімальна апаратура. Світові чарти підкорили треки, створені без дорогих студій, просто у звичайній родинній квартирі. Ця історія часто надихає молодих музикантів. Головне – ідея, а не бюджет. Під час одного з ранніх концертів Біллі настільки захопилася розмовою з фанатами, що просто забула слова власної пісні. Замість удавати, що все йде за планом, вона розсміялася разом із залом і попросила публіку підказати текст. Момент став вірусним у мережі, а прихильники оцінили її щирість. Є й інша кумедна історія. На одному фестивалі через сильний вітер сцена хиталася. І Біллі жартома сказала, що відчуває себе як у кліпі, який ніхто не планував знімати. Глядачі сприйняли це як частину шоу. Хоча техніки за кулісами

0: Під час одного туру вона випадково впала на сцені, але миттєво піднялася і пожартувала. Це був новий танцювальний рух. Відео розлетілося мережею, а фанати назвали цей момент доказом її самоіронії. У результаті саме поєднання таланту, щирості і готовності бути живою, а не глянцевою зіркою, зробило її близькою мільйонам слухачів.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисте життя.
0: Попри світову популярність, Айліш намагається оберігати приватність. Вона відкрито говорить про психологічні труднощі, тривожність і тиск популярності, чим ще більше зближує себе із слухачами. Вона часто повторює, важливо не створювати ідеальний образ, а дозволяти собі бути справжнім.
1: Зламані стандарти.
0: Вона звучить не як поп-артист, а як розмова наодинці. Особливість вокалу Білі Айліш у тому, що вона не намагається перекричати зал або вразити слухача силою голосу. Навпаки, її манера співу часто тиха, інтимна, майже шепіт. Складається враження, ніби вона сидить поруч і говорить щось особисте тільки для тебе. У традиційній поп-музиці артист зазвичай прагне вразити масштабом звучання. У Біллі все інакше. Її пісні працюють через близькість. Слухач ніби підслуховує думки, страхи й сумніви, а не просто слухає хіт. Саме тому її музику часто називають музикою в навушниках. Вона ніби створена для моментів, коли людина лишається наодинці зі своїми думками. Такий стиль змінив очікування від поп-виконавців. Виявилося, що світовий успіх можливий навіть без гучних вокальних демонстрацій, якщо пісня звучить чесно. Вона дозволила молоді говорити про складні почуття. Ще одна причина її популярності – теми, про які вона говорить у піснях. У її текстах немає глянцевої картинки постійного щастя. Навпаки, там часто звучать тривожність, страхи, відчуття самотності, невпевненості у собі, внутрішні конфлікти. Для багатьох молодих людей це стало відкриттям. Виявилося, що про складні емоції можна говорити відкрито, не соромлячись. Пісні Біллі – ніби говорять слухачам, із тобою все нормально, ти не один у своїх переживаннях. Саме тому її музику часто називають голосом покоління, яке перестало приховувати емоційні труднощі і почало відкрито говорити про психологічний стан, втому, страхи і внутрішні сумніви. Її творчість стала своєрідною терапією для мільйонів слухачів. Вона зламала стандарти зовнішності в індустрії. У шоу-бізнесі довгий час існував негласний закон. Молода співачка має виглядати гламурно, сексуально і відповідати стандартам індустрії. Біллі Айліш від початку пішла в інший бік. Вона з'являлася в мішкуватому одязі, широких штанах, худі, ховаючи фігуру. І відкрито говорила, вона не хоче, щоб її тіло обговорювали більше, ніж музику. Для багатьох підлітків це стало ковтком повітря. З'явилася артистка, яка не намагалася бути ідеальною, а просто залишалася собою. Пізніше, коли вона почала змінювати стиль і з'являтися в більш жіночих образах, це теж стало заявою. Жінка має право виглядати так, як хоче, а не так, як від неї очікують. І головне, успіх показав, що талант важливіший за відповідність глянцевим стандартам. Для мільйонів молодих людей це стало сигналом. Можна бути різним і все одно бути почутим.
1: Кредо.
0: Біллі Айліш довела, що нова поп-музика може бути тихою, дивною, чесною і водночас успішною. Вона говорить із поколінням, яке втомилося від глянцю і хоче почути живі емоції. Її творчість показує, інколи найсильніше звучить не крик, а шепіт. Її життєве кредо просте – бути собою, навіть якщо це не схоже на очікування інших. Сьогодні ми говорили про артистку, яка довела, що музика може бути не лише розвагою, а чесною розмовою зі світом. Про те, як важливо залишатися собою, навіть коли на тебе дивляться мільйони. І про те, що справжня сила не в гучності, а в щирості. Нехай ця історія стане ще одним нагадуванням. Інколи достатньо просто не боятися бути собою, і світ обов'язково почує. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До нових зустрічей і нових історій, що надихають.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя

відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

Радіо Кривбас. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Нікопольській громаді під атакою ворога був Нікополь та Марганецька громада. Травмовані двоє чоловіків, три жінки, а також тримісячна і чотирьохрічна дитина госпіталізовані. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження близько 1500 ворожих цілей упродовж доби. За даними військових, серед уражених об'єктів – місця запуску безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли, а також значна кількість ворожих БПЛА. Також повідомляється про втрати особового складу противника та ураження двох кораблів. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку травня підрозділи безпілотних систем уразили десятки тисяч цілей противника – на різних напрямках. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень між українськими силами та російськими військами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, противник завдав ракетного та десятків авіаударів, застосував керовані авіабомби, дрони камікадзе та здійснив тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, зокрема із реактивних систем залпового вогню. У Генштабі зазначають, що найактивніші бойові дії тривають на кількох напрямках фронту, де українські захисники продовжують стримувати атаки противника. Ніч проти 24 травня Київська область зазнала масованої атаки із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет і балістики. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У Фастівському районі до лікарні госпіталізували двох жінок. Ще одному чоловіку в Бучанському районі медичну допомогу надали на місці. Пошкодження зафіксовані у 7 районах області. Зокрема, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, складські приміщення, підприємства та гаражі. На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Ліквідація наслідків атаки тривала впродовж ночі та ранку. На південно-слобожанському напрямку українські прикордонники завдали ударів по техніці та позиціях російських військ. За інформацією Державної прикордонної служби України, було знищено артилерійську гармату, транспортний засіб, польовий склад боєприпасів і два ворожі безпілотники. Також уражено кілька укриттів, які противник використовував для розміщення особового складу та техніки. Окрім цього, українські підрозділи провели дистанційне розмінування окремих ділянок місцевості, що використовувалися для прикриття логістичних маршрутів окупантів. Сили та засоби Військово-морських сил Збройних сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони України за минулу добу збили 29 ударних безпілотників типу «Шахет» та «Гербера», якими російські окупанти атакували територію України. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Також наголошується, що українські військові продовжують знищувати ворога на землі, у морі та в повітрі. Президент України повідомив, що за даними української розвідки та партнерів, Росія може готувати комбінований удар по території України, зокрема із застосуванням ракет середньої дальності. У зв'язку з цим громадян закликали уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями. Також було наголошено, що Україна посилює роботу систем ППО та готуватиме відповідь на кожен російський удар. Окремо українська сторона закликала міжнародних партнерів до превентивної реакції та посилення тиску на Росію для недопущення подальшої ескалації війни. Морозі військовослужбовці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн через застосунок «Армія Плюс» у Дії. Як повідомили у центрі «Віза», сервіс дозволяє захисникам обрати пріоритетні дату та час церемонії навіть під час служби. Також подати заяву можна особисто у головному офісі центру «Віза» на площі Молодіжній-1. За словами організаторів, щодня в Україні з'являється близько 5 нових цифрових родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд – людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці форс-мажорів хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї неї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машини часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Мілі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. «Go! The Chemical Brothers». Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: Радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В «Ліберті» є все. ТРК «Ліберті». Шопінг та розваги у самому серці міста. «Ліберті».
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит

0: до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що авікультура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Нікопольській громаді під атакою ворога був Нікополь та Марганецька громада. Травмовані двоє чоловіків, три жінки, а також тримісячна і чотирьохрічна дитина госпіталізовані. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження близько 1500 ворожих цілей упродовж доби. За даними військових, серед уражених об'єктів – місця запуску безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли, а також значна кількість ворожих БПЛА. Також повідомляється про втрати особового складу противника та ураження двох кораблів. У силах безпілотних систем зазначили, що від початку травня підрозділи безпілотних систем уразили десятки тисяч цілей противника – на різних напрямках. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень між українськими силами та російськими військами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, противник завдав ракетного та десятків авіаударів, застосував керовані авіабомби, дрони камікадзе та здійснив тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, зокрема із реактивних систем залпового вогню. У Генштабі зазначають, що найактивніші бойові дії тривають на кількох напрямках фронту, де українські захисники продовжують стримувати атаки противника. Проти 24 травня Київська область зазнала масованої атаки із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет і балістики. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У Фастівському районі до лікарні госпіталізували двох жінок. Ще одному чоловіку в Бучанському районі медичну допомогу надали на місці. Пошкодження зафіксовані у 7 районах області. Зокрема, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, складські приміщення, підприємства та гаражі. На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Ліквідація наслідків атаки тривала впродовж ночі та ранку. Сили та засоби Військово-морських сил Збройних сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони України за минулу добу збили 29 ударних безпілотників типу «Шахет» та «Гербера», якими російські окупанти атакували територію України. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Також наголошується, що українські військові продовжують знищувати ворога на землі, у морі та в повітрі. У морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. В межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів, воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. Морозі військовослужбовці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн через застосунок «Армія Плюс» у Дії. Як повідомили у центрі «Віза», сервіс дозволяє захисникам обрати пріоритетні дату та час церемонії навіть під час служби. Також подати заяву можна особисто у головному офісі центру «Віза» на площі Молодіжній 1. За словами організаторів, щодня в Україні з'являється близько 5 нових цифрових родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – не просто музикант, не просто автор пісень і навіть не просто лідер гурту. Це людина, яка говорила з нами просто і чесно, іноді різко, іноді боляче, але завжди по-справжньому. Його називали Кузьма, його гурт – Скрябін. Сьогодні Андрій Кузьменко – таким, яким він був, без прикрас.
1: Дитинство.
2: Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір на Львівщині. Звичайне провінційне місто, звичайна радянська реальність, без глянцю і без особливих шансів на зіркове життя. У родині цінували освіту і музику. Мама працювала вчителькою музики, тож фортепіано у домі було не декорацією, а повноцінним членом сім'ї. Але Андрій не був слухняним хлопчиком із правильними етюдами. Він був допитливим, іронічним і дуже живим. З характером, з гумором і з власною думкою ще з дитинства. У дитинстві Кузьма більше любив не правила, а свободу. Він спостерігав за людьми, запам'ятовував інтонації, жести, слова. І пізніше саме ця спостережливість стане його головним інструментом у творчості. Після школи Андрій вступає до медичного інституту. Так, майбутній фронтмен Скрябіна цілком серйозно готувався стати лікарем-неврологом. Він навчався на невролога і, за спогадами друзів, був цілком здатним студентом. Але паралельно з навчанням у його житті все більше місця займала музика. У гуртожитках, на квартирах, у компаніях друзів з'являються касети, синтезатори, перші експерименти зі звуком. Його захоплює західна електронна музика, New Wave, Depeche Mode. Медицина вчила логіці, а музика – свободі. Музика поступово перемагає медицину, і Кузьма робить вибір, який змінює все.
1: Початок творчої діяльності.
2: Перші музичні спроби Андрія були далекими від масової сцени. Це була електроніка, експеримент, пошук звучання. Він не намагався подобатися, навпаки, намагався бути іншим. Початковий Скрябін – це андеграунд, дивні тексти, іронія, навіть провокація. Музика для тих, хто слухає уважно. Кузьма ніколи не приховував, що спочатку не думав про славу. Він просто робив те, що йому було цікаво. І саме це згодом привело його до великої аудиторії.
1: Гурт «Скрябін».
2: «Скрябін» – це більше, ніж гурт. Це явище. Гурт «Скрябін» з'являється наприкінці 80-х. Назва іронічна, трохи хуліганська, як і сам Кузьма. Перші альбоми – електронні, дивні, незвичні. Тоді ця музика була не для всіх і не для радіо. Але Кузьма не гнався за трендами, він шукав свій голос. За роки існування колектив неодноразово змінював стиль – від електроніки до поп-року, від експериментів до пісень, які знає вся країна. Але незмінним залишався сам Кузьма, його голос, його інтонація і його чесність. Скрябін ніколи не був гламурним. Це була музика про реальних людей, про життя без прикрас. Кузьма вмів писати тексти так, ніби говорив із другом. Без складних слів, без високих матерій, але з точним поданням відчуття. З роками Скрябін змінювався. Електроніка поступається живим інструментом. Тексти стають простішими, але глибшими. Сам Кузьма казав: «Я хочу, щоб мене зрозуміли з першого разу, без словників».
1: Пісні, які стали нами.
2: «Мовчати», «Спи собі сама», «Старі фотографії», «Люди як кораблі», «Місця щасливих людей». Це не просто хіти, це емоційні маркери нашого життя. Кузьма писав так, ніби сидів поруч на кухні, без високих фраз, без пафосу, але точно в серце. Він умів сміятися над собою і змушував нас робити те саме. Його пісні про кохання, яке не склалося, про дружбу, яка тримає, про країну, яка болить любити, про людей, які губляться і знаходяться.
1: Талант та досягнення.
2: Талант Кузьми був не лише в музиці. Його головний дар – уміння говорити з людьми. Він умів пояснювати складні речі просто. Умів жартувати там, де інші мовчали. Умів співати про болюче так, що не хотілося відвертатися. Скрябін зібрав десятки нагород, тисячі концертів, мільйони слухачів.

0: Читали. Він не боявся визнавати помилки і не боявся змінювати думку. Кузьма часто повторював: «Я не святий, я справжній».
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Кур'йози.
0: Кузьма мав чудове почуття гумору, іноді дуже пряме. Його гумор був особливий. Не злий, але дуже точний. Він міг висміяти абсурд, показати дурість системи. І зробити це так, що хотілося сміятися і думати одночасно. На концертах міг жартувати із залом, імпровізувати, ламати правильний сценарій. Він міг забути текст пісні і чесно в цьому зізнатися зі сцени. Міг посміятися з власних помилок. І саме це робило його ближчим до людей. Він не грав роль ідеального артиста і цим підкуповував. Його інтерв'ю розбирали на цитати, бо Кузьма говорив людською мовою, без заготовок і без масок. Під час одного з концертів Кузьма раптово перервав пісню, бо в залі почали штовхатися і поводитися агресивно. Він відклав мікрофон і прямо зі сцени сказав приблизно так: «Люди, якщо вам нема що слухати, йдіть додому. А якщо прийшли, то поводьтесь як люди, а не як стадо». Зал спочатку завмер, а потім почав аплодувати. Кузьма посміхнувся і спокійно продовжив концерт, ніби нічого не сталося. На одному з виступів Кузьма забув текст пісні. Замість того, щоб якось викрутитися, він зупинився, подивився в зал і сказав: «Я реально забув слова. Якщо хтось пам'ятає, підспівайте, бо я не хочу брехати». Зал заспівав разом із ним, і пісня прозвучала хором. Після цього Кузьма пожартував: «От бачите, без вас я ніхто». Під час участі в одному з телевізійних проєктів продюсери просили його говорити м'якше і не різати правду так прямо. Кузьма вислухав і відповів: «Я або говорю, як думаю, або давайте когось іншого. Я не телевізор, у мене кнопки «викл» немає». У результаті формат підлаштували під Кузьму. Кузьма не любив, коли до нього зверталися пафосно: «Легенда, ікона, геній». В одному з інтерв'ю він сказав: «Я не легенда, я просто чувак, який багато говорить і трохи співає». Цю фразу часто згадують як одну з найбільш характерних для Кузьми.
1: Особисте життя.
0: Про сім'ю Кузьма говорив мало. І не тому, що не цінував, а тому, що беріг. Він був сімейною людиною, любив дім, любив прості речі. І дуже не любив, коли його життя намагалися зробити шоу. Для нього головним було не бути зіркою, а залишатися нормальною людиною. Він часто казав, що сцена – це робота, а справжнє життя – поза нею.
1: Вплив і значення.
0: Кузьма – це голос покоління. І не одного. Його слухали ті, хто виріс у 90-х, і ті, хто дорослішав у 2000-х, і ті, хто відкрив його вже пізніше. Він навчив нас не боятися бути собою, говорити просто, любити чесно і не прикидатися кращими, ніж ми є. Кузьма ніколи не був байдужим. Він мав чітку громадянську позицію і не боявся її висловлювати. Іноді різко, іноді незручно, але завжди щиро. Він говорив про відповідальність, про людяність, про те, що країна починається з кожного з нас. Без лозунгів, без пафосу. Просто словами людини, якій не все одно. Його пісні живуть, бо в них правда. Андрій Кузьменко не будував пам'ятників собі. Він будував міст між серцями. І цей міст досі стоїть. У навушниках, у машинах, у спогадах, у словах, які ми всі повторюємо.
1: Кредо.
0: Кузьма не любив гучних фраз, але одна його думка звучить сьогодні особливо сильно. Треба бути людьми, все інше додасться. Це і є його кредо. Просте, людське і дуже точне. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні ми говорили про Андрія Кузьменка, Кузьму зі Скрябіна. Людину, яка не боялася бути собою і навчила нас говорити чесно. З вами була Юлія Корольова. Бережіть людей поруч, слухайте музику серцем і залишайтеся справжніми. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому скліпачу, я ім'я Господа.

0: Отримай їх сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Києві внаслідок масованої російської атаки в ніч на 24 травня загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 56, повідомляють в міській раді Києва. Зазначається, 30 людей перебувають у стаціонарах міських лікарень. Серед них двоє дітей. Ще частині постраждалих медики надали допомогу амбулаторно. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки ударів. У Київській міській прокуратурі уточнили, що серед загиблих 86-річна та 44-річна жінка. Також відомо про постраждалих дітей – 15-річного хлопця та 12-річну дівчинку. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхових будинків, найбільше у Шевченківському районі столиці. Зруйновано будівлю ринку та торговельного центру, пошкоджено бізнес-центр, музей, адміністративні будівлі, школу та 13 автомобілів. На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. України підписав укази про запровадження нових санкцій проти російських військових і структур, пов'язаних із забезпеченням армії Російської Федерації, повідомляє «Укрінформ». До першого санкційного пакета увійшли понад 100 осіб, яких українська влада вважає причетними до ракетних ударів по території України, зокрема по цивільній та критичній інфраструктурі. Йдеться про командирів авіаційних і ракетних підрозділів, які, за даними Офісу Президента, брали участь у застосуванні крилатих та балістичних ракет. Другий пакет стосується суден, які, за інформацією української сторони, використовуються Росією для військово-логістичних перевезень. Частина з них уже перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії. Кабінет міністрів України оновив правила бронювання працівників для критично важливих підприємств. Відтепер для отримання такого статусу середня зарплата на підприємстві має становити не менше 25 941 гривні. Для компаній та прифронтових територіях діятимуть пом'якшені вимоги від 21 618 гривень. Також уряд змінив правила підрахунку квот на бронювання та доручив міністерствам і військовим адміністраціям переглянути критерії визначення критично важливих підприємств. Чинне бронювання працівників на перехідний період зберігатиметься. У морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому у місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. Морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер північний до 5 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо «Кривбас». FM

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
4: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтового терміналу «Шесхарес» у Новоросійську Краснодарську краю Російської Федерації. На території об'єкта зафіксовано влучання та пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза «Грушова» та танкер так званого «Тіньового флоту» Росії. За даними Генштабу, ураження завдано й по інших об'єктах військової логістики окупантів. У Генштабі наголошується, що сили оборони України й надалі продовжуватимуть заходи для послаблення військово-економічного потенціалу країни агресора. Президент України підписав укази про запровадження нових санкцій проти російських військових і структур, пов'язаних із забезпеченням армії Російської Федерації, повідомляє «Укрінформ». До першого санкційного пакета увійшли понад 100 осіб, яких українська влада вважає причетними до ракетних ударів по території України, зокрема по цивільній та критичній інфраструктурі. Йдеться про командирів авіаційних і ракетних підрозділів, які, за даними Офісу Президента, брали участь у застосуванні крилатих та балістичних ракет. Другий пакет стосується суден, які, за інформацією української сторони, використовуються Росією для військово-логістичних перевезень. Частина з них уже перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії. У Швеції заявили, що Україна має отримати перспективу членства в НАТО, оскільки її армія та оборонна промисловість можуть суттєво посилити альянс, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ключових аргументів – значний бойовий досвід українських військових, сучасні підходи до ведення війни та швидкий розвиток оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У Стокгольмі наголошують, що Україна здатна стати важливим елементом європейської безпеки. Водночас у НАТО поки немає єдиної позиції щодо її вступу. Частина країн остерігається можливого загострення відносин із Росією. Кабінет міністрів України оновив правила бронювання працівників для критично важливих підприємств. Відтепер для отримання такого статусу середня зарплата на підприємстві має становити не менше 25 941 гривні. Для компаній та прифронтових територіях діятимуть пом'якшені вимоги від 21 618 гривень. Також уряд змінив правила підрахунку квот на бронювання та доручив міністерствам і військовим адміністраціям переглянути критерії визначення критично важливих підприємств. Чинне бронювання працівників на перехідний період зберігатиметься. У морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому в місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. Морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: ми безсмертні.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
4: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
5: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Від початку доби 24 травня внаслідок масованої російської атаки постраждали щонайменше 83 людини. Є загиблі, повідомив президент України. За його словами, основною ціллю ударів був Київ. Росія застосувала ракети різних типів і близько 600 дронів, зокрема, значну кількість балістичних. Також зазначається, що частина ракет була спрямована по об'єкту водопостачання, а удари припали по житловій забудові, ринку, школах та іншій цивільній інфраструктурі. Президент підкреслив, що рятувальні служби працюють на місцях, і всім постраждалим надається допомога. Оборони України 23-24 травня уразили низку військових та інфраструктурних об'єктів Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Генштаб. Зокрема, у Краснодарському краї пошкоджено нафтоналивний причал термінала «Таманьнафтогаз», який використовується для експорту нафти та забезпечення армії Російської Федерації. Також уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів у Криму та на Луганщині, а також пункти управління БПЛА у Білгородській, Курській і Донецькій областях. Крім того, повідомляється про ураження кораблів російського флоту в районі Новоросійська. Південна Корея відмовляє Україні у постачанні зенітно-ракетних комплексів, посилаючись на законодавчі обмеження щодо експорту зброї України, які перебувають у стані війни, повідомляє Уніан. Водночас, за даними аналітиків, Сеул готується укласти контракти на продаж цих систем Катару та Кувейту. Раніше такі ЗРК вже постачалися до країн Близького Сходу, де вони застосовувалися для перехоплення балістичних ракет. Україна неодноразово заявляла про зацікавленість у зенітно-ракетних комплексів, однак отримувала відмови. У той же час активне постачання до інших країн регіону викликає дискусії щодо політики експорту озброєнь Південної Кореї. Російська пропаганда знову поширює фейкові твердження про нібито секретні американські біолабораторії в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. У центрі наголошують, що ці заяви є частиною тривалої кампанії дезінформації, яка триває з 2014 року і не підтверджена жодними доказами. Йдеться про вигадані історії щодо створення біологічної зброї на базі українських наукових установ. У відомстві підкреслюють, що Росія систематично використовує подібні наративи, щоб виправдати агресію проти України та створювати хибне уявлення про загрози з боку держави. Розі відбувся другий сезон інтелектуальної гри «Брайнсторм», яка об'єднала представників різних поколінь. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Змагання пройшло за участі 7 команд – студентів і випускників університету третього віку з різних районів міста, а також учнів гірничо-металургійного ліцею та гірничого коледжу. Формат гри був побудований на поєднанні досвіду старшого покоління та енергії молоді. Учасники продемонстрували командну роботу, еруди та логічне мислення. Перемогу здобула команда «Тернівчани», друге місце посіли «Ризикові дівчата», третє – «Берегині мудрості». Морозі вдруге стартував конкурс активного довголіття для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива розширюється на нові райони міста та об'єднує учасників 60+. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про хобі та тематичне дефіле, де учасники можуть продемонструвати свої таланти та життєвий досвід. Фінал заплановано на 13 листопада. За підсумками першого етапу визначено переможців у двох номінаціях – серед чоловіків і жінок поважного віку з різних районів міста. Організатори наголошують, що всі учасники вже є переможцями, адже проект спрямований на підтримку активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 25 травня очікується похмура погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів «КНУ». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка змогла зробити складні ідеї популярними, а інтелект – захопливим. Про письменника, який перетворив читання на подорож крізь століття, символи і таємниці. Про мислителя, який довів, що книжка може бути не лише розвагою, а й пригодою для розуму. Герой нашого випуску – Умберто Еко. Літератор, філософ, культуролог. Людина, яка навчила світ думати уважніше.
0: Перші кроки до великої історії.
3: Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в італійському місті Алесандрія. Його дитинство припало на складний історичний період – роки війни, соціальних змін і невизначеності. Саме в цій атмосфері формувалася його здатність ставити запитання і шукати відповіді. Батько майбутнього письменника працював бухгалтером і мріяв про стабільну професію для сина. Та сам Умберто змалку тягнувся до книжок. Він читав усе – від пригодницьких романів до філософських трактатів. Ця рання пристрасть до тексту згодом перетворилася на справжню життєву місію. Він вступив до Туринського університету, де вивчав середньовічну філософію та естетику. Саме там Еко почав розуміти, що культура – це система знаків, яку можна досліджувати так само, як науковий феномен. Саме там сформувалася його головна риса – здатність бачити в текстах приховані сенси. Його дипломна робота була присвячена мислителю Фомі Аквінському. І вже тоді стало зрозуміло, що перед світом формується потужний інтелектуал. Після навчання він працював редактором на державному телебаченні «Рай». Писав статті, досліджував масову культуру. Цей досвід допоміг йому поєднати академічну глибину з відчуттям сучасності. І поступово він ставав одним із найяскравіших інтелектуалів Італії.
0: Коли про нього заговорив увесь світ.
3: Світове визнання прийшло до Умберто Еко у віці майже 50 років, коли він опублікував роман «Ім'я Троянди». Книга вийшла у 1980 році і стала сенсацією. Це був ризикований експеримент, історичний детектив із філософським підтекстом, насичений латинськими цитатами, богословськими суперечками та інтелектуальними загадками. Проте результат перевершив усі очікування. Книга про загадкові вбивства в монастирі миттєво стала бестселером. Її перекладали більш ніж 40 мовами, а наклади обчислювалися мільйонами. Згодом вийшла й екранізація з Шоном Коннері, яка лише підсилювала інтерес до автора. І тоді стало зрозуміло, науковець може бути популярним автором, а складні ідеї можуть захоплювати мільйони. Еко раптом опинився в центрі світової уваги, але залишився університетським професором, який продовжував читати лекції і вести наукові дискусії.
0: Інтелект як творча вершина.
3: Після успіху першого роману Еко не став повторювати формулу. Він створив інший тип літератури – роман, який читається як пригода і водночас як філософська гра. Складний, багатошаровий, але водночас захопливий. У книзі має пам'ятник Фуко, він дослідив тему змов, міфів і людської віри у таємні сили. Роман став культовим серед інтелектуалів і студентів усього світу. У творі «Острів напередодні» Еко занурив читача в атмосферу морських експедицій і філософських роздумів про час та ілюзії. Історичний роман «Баудоліно» – пригодницька фантазія. У ньому автор поєднав середньовічну історію, міфи, вигадані народи і тонкий інтелектуальний гумор. Головний герой – юнак із надзвичайною уявою, який легко вигадує історії, але з часом сам починає губитися між правдою та вигадкою. Його тексти змушували читача бути співучасником гри. Читати Еко означало розгадувати загадки, шукати алюзії, відкривати нові культурні шари. Він довів, що читач любить думати і що популярність не суперечить глибині. І що справжня література може бути інтелектуальним квестом.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі сторінки його історії.
3: Умберто Еко був пристрасним бібліофілом. Він мав легендарну домашню бібліотеку, понад 30 тисяч книг. Він називав її лабораторією думки і жартував, що найцінніші там саме непрочитані томи, бо вони стимулюють цікавість і нагадують, скільки ще треба пізнати. Він писав есе про рекламу, комікси, телебачення, моду, футбольні фан-клуби і навіть теорію змов. Його цікавило, як масова культура формує мислення сучасної людини. Крім того, Еко активно виступав із лекціями по всьому світу – від Гарварда до Болоньї. І завжди наголошував, що культура має бути відкритою для діалогу.
0: Несподівані історії за лаштунками.
3: Попри статус світової знаменитості, Еко зберігав іронічне ставлення до слави. Студенти іноді навіть і не вірили, що їхній професор – світова зірка літератури. Він міг прийти на літературний фестиваль у простому светрі з торбою книжок під рукою. Одного разу на автограф-сесії читач попросив підписати не книгу, а словник. Еко посміхнувся і написав «Для нових пригод у світі слів». Він любив іронізувати над власною славою і казав «Я пишу складні книги, але люди чомусь їх читають». Він уміг жартувати навіть про складні речі, і саме тому його лекції слухали із захватом.

0: І ставлення до читання. Він показав, що книга – це діалог між автором і читачем. Його творчість стала мостом між академічною наукою і популярною культурою. А також він довів, що інтелект може бути драйвом, а що культура – це не музей, і що мислення – це не суха дисципліна, а жива природа. Сьогодні його тексти продовжують читати, аналізувати і цитувати. Бо вони навчають головного – сумніватися, шукати і мислити самостійно.
1: Слова, які визначають його шлях.
0: Еко любив повторювати думку, яка стала символом його світогляду. Той, хто не читає, проживає лише одне життя, а той, хто читає, проживає тисячі. Сьогодні ми згадали Умберто Еко, автора, який підтвердив істину, що інтелект може бути захопливим, культура – живою пригодою, а мислення – це теж мистецтво. І його книги залишають відчуття дороги, що ніколи не закінчується. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії великих особистостей надихають вас не лише слухати, а й діяти. Цінуйте свій шлях, довіряйте інтуїції, та не бійтеся мислити ширше. І пам'ятайте, кожен день може стати початком нової цікавої історії. До нових відкриттів!
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Open up your eyes.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: ритм міста, ритм життя, твій ритм. Знайди його, відчуй, затримайся, заграй з ним. Звільнися, нужбо, вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов, ти ритмолов.
1: Я всі ритмолов у зборі, наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо, наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову, менше місця, кожен свій, нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте радіо Кривбас. FM

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтового терміналу ШЕС «Харес» у Новоросійську-Краснодарському краю Російської Федерації. На території об'єкта зафіксовано влучання та пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза «Грушова» та танкер так званого «Тіньового флоту» Росії. За даними Генштабу, ураження завдано й по інших об'єктах військової логістики окупантів. У Генштабі наголошується, що сили оборони України й надалі продовжуватимуть заходи для послаблення військово-економічного потенціалу країни агресором. Президент України підписав укази про запровадження нових санкцій проти російських військових і структур, пов'язаних із забезпеченням армії Російської Федерації, повідомляє «Укрінформ». До першого санкційного пакета увійшли понад 100 осіб, яких українська влада вважає причетними до ракетних ударів по території України, зокрема по цивільній та критичній інфраструктурі. Йдеться про командирів авіаційних і ракетних підрозділів, які, за даними Офісу Президента, брали участь у застосуванні крилатих та балістичних ракет. Другий пакет стосується суден, які, за інформацією української сторони, використовуються Росією для військово-логістичних перевезень. Частина з них уже перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії. У Швеції заявили, що Україна має отримати перспективу членства в НАТО, оскільки її армія та оборонна промисловість можуть суттєво посилити альянс, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ключових аргументів – значний бойовий досвід українських військових, сучасні підходи до ведення війни та швидкий розвиток оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У Стокгольмі наголошують, що Україна здатна стати важливим елементом європейської безпеки. Водночас у НАТО поки немає єдиної позиції щодо її вступу. Частина країн остерігається можливого загострення відносин із Росією. Кабінет міністрів України оновив правила бронювання працівників для критично важливих підприємств. Відтепер для отримання такого статусу середня зарплата на підприємстві має становити не менше 25 941 гривні. Для компаній та прифронтових територіях діятимуть пом'якшені вимоги від 21 618 гривень. Також уряд змінив правила підрахунку квот на бронювання та доручив міністерствам і військовим адміністраціям переглянути критерії визначення критично важливих підприємств. Чинне бронювання працівників на перехідний період зберігатиметься. В морозі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі укриття облаштовані вже у 223 закладах освіти. Це понад 43 тисячі місць. Завдяки цьому в місті працюють школи, дитячі садки та спортивні школи. Цього року планують реалізувати ще 30 таких проєктів. Йдеться не лише про безпеку, а й про створення сучасного та комфортного освітнього середовища для дітей. Один із нових просторів відкрили у дитячому садку номер 280 у межах проекту «Криця» за підтримки Великого Герцогства Люксембург. До вже існуючого укриття на 50 місць облаштували ще одне на 99 місць. Укриття повністю оновили, провели ремонт, встановили нові меблі, інженерні системи та ігрове обладнання. Тепер садочок може працювати у повноцінному очному форматі. Морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ із грозою. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер північний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». 102.3. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас, і це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Сьогодні будемо говорити про книжкові тренди, великі екранізації, реальні історії, які сильніше за художню вигадку, та про книги, що зараз активно обговорюють читачі у всьому світі.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії офіційно запускають рейтинг Book Talk Chart. Рейтинг Book Talk. Новий список, створений у співпраці з британськими книготоргівельними мережами та аналітичними платформами, які відстежують продажі. Ідея проста – показати, які саме книги стають популярними завдяки TikTok і наскільки це реально впливає на ринок. Експерти вже говорять, що BookTok змінив книжкову індустрію сильніше, ніж будь-яка соцмережа за останні роки. Завдяки коротким емоційним відео читачі масово відкривають для себе книги, які б могли б залишитися непоміченими. Іноді старий роман після одного вірусного ролика раптом повертається у світові чарти продажів. Особливо активно через BookTok висвітлюють романтичне фентезі, дарк романс, психологічні драми і young adult література. Видавці вже відкрито кажуть, сьогодні успіх книги залежить не лише від реклами чи критиків, а від того, чи почнуть люди емоційно говорити про неї в соцмережах. І це дуже цікава зміна епохи. Рекомендація звичайного читача зараз іноді працює сильніше за класичний маркетинг. І ще одна велика новина зі світу літератури. За даними AP News, Джон Грін, автор культового роману «The Fault in Our Stars» – «Провина зірок», повертається до художньої прози після майже 10-річної паузи. Його новий роман «Hollywood Ending» вийде восени 2026 року. Цього разу це буде вже не підліткова романтична історія, а дорослий роман про популярність, культуру соцмереж, кризу ідентичності і сучасний Голлівуд. Для багатьох читачів це одна з найочікуваніших книжкових подій року. Після анонсу книги соцмережі буквально вибухнули обговореннями, а передзамовлення стартували дуже активно. Аналітики пояснюють такий інтерес просто. Джон Грін для цілого покоління став автором, який уміє говорити про складні речі дуже живою і людяною мовою. І зараз читачам цікаво побачити, як цей голос звучатиме вже у дорослій прозі. За даними Harper's Bazaar, одна з найпопулярніших сучасних авторок романтичної прози Алі Гейзелвуд готує новий проєкт для Spotify. Йдеться про аудіороман «Unbound» – «Без меж», який вийде ексклюзивно у форматі аудіосеріалу. Це дуже цікава тенденція. Великі платформи дедалі частіше працюють не тільки з музикою чи подкастами, а й з художніми книжковими проєктами. Spotify уже активно інвестує в аудіоформат, тому що попит на аудіокниги продовжує зростати. Особливо серед молодої аудиторії. Алі Гейзелвуд сьогодні вважається однією з головних зірок романтичної прози нового покоління. Її роман «The Love Hypothesis» – «Любовна гіпотеза» став міжнародним бестселером, а зараз активно готується до екранізації. Видавці говорять, що читачам подобається поєднання легкої романтики, гумору і теми науки. Це дуже рідкісна комбінація для масової літератури. І наостанок – новина для фанатів великої фантастики і містичних світів. За даними офіційних видавничих джерел, Стівен Кінг працює над новим романом «Other Worlds Than This» – «Інші світи, ніж ці». Це продовження культового циклу «Талісман», створеного разом із Пітером Страубом. Нову книгу вже називають однією з найочікуваніших фантастичних новинок 2026 року. Для багатьох читачів це повернення до атмосфери класичної пригодницької містики Кінга, паралельними світами, небезпечними подорожами і темою боротьби добра і зла. Попри десятки років кар'єри, Стівен Кінг залишається автором, який усе ще здатен запускати величезну хвилю очікування навколо нової книги. І це дуже рідкісний випадок у сучасній літературі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно змінюється, з'являються нові формати, нові тренди, нові імена. Але одна річ залишається незмінною – бажання знайти історію, яка захопить повністю. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «The Divorce. Розлучення» Фріда Макфаден. Сьогодні говоримо про книгу, яку прямо зараз активно читають і обговорюють у світі. «Розлучення» – це психологічний трилер, який починається як історія про сімейну кризу. Але дуже швидко стає зрозуміло – перед нами не просто драма стосунків. У центрі сюжету – подружжя, де обидва герої приховують значно більше, ніж здається. Фріда Макфаден майстерно працює з недовірою між персонажами. Тут немає стабільної опори. Читач постійно сумнівається. Кому можна вірити? Саме це і створює головну напругу роману. Авторка дуже добре вміє перетворювати звичайний побут на джерело тривоги. Звичайна квартира, звичайна розмова, звичайний шлюб. І раптом усе це починає виглядати небезпечно. Читачі особливо хвалять фінал книги. Без спойлерів скажемо лише, що саме після нього роман і став таким популярним. Критики вже називають «The Divorce» одним із найсильніших трилерів весни 2026 року. І якщо ви любите історії, після яких хочеться одразу обговорювати фінал, це саме та книга.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі історії настільки атмосферні, що їм стає тісно лише на сторінках. І тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «The Lovely Bones» – «Милі кості» Еліс Сіболт. Це один із тих випадків, коли книга і фільм залишають дуже різне емоційне відчуття. Роман вийшов у 2002 році і майже одразу став міжнародним бестселером. Історія починається з трагедії. Головна героїня, дівчина Сюзі Селмон, уже мертва. І далі вона спостерігає за життям своєї родини ніби з іншого виміру. Книга дуже незвично поєднує драму, детектив і майже містичну атмосферу. Екранізацію у 2009 році зняв Пітер Джексон. У фільмі більше візуальної фантазії і масштабної картинки. У книзі більше внутрішнього болю, психології і теми втрати. Читачі часто кажуть, що роман емоційно значно сильніший за фільм. Але саме кіно допомогло історії стати ще популярнішою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді життя створює сюжети, які виглядали б надто неймовірно навіть у художньому кіно.
0: Історія написана життям.
1: «Піймай мене, якщо зможеш». «Catch me if you can». Це історія, яка звучить майже як вигадка. Але її основа – реальна біографія Френка Абігнейла. Ще до 21 року він встиг видавати себе за пілота, лікаря, адвоката і обдурити банки на мільйони доларів. Фільм зняв Стівен Спілберг. А головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Стрічка працює не тільки як кримінальна історія. Вона про людину, яка настільки боялася бути собою, що постійно ставала кимось іншим. Саме тому за всією легкістю і авантюрністю тут ховається досить сумна історія самотності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Форт Вінг. Четверте крило». Ребекка Ярос. Один із головних світових хітів романтичного фентезі. Дракони, академія, небезпечні випробування і дуже високий темп подій. Для тих, хто хоче повністю зануритися в інший світ. «Танці з кістками». Андрій Сем'янків. Сучасна українська проза з чорним гумором, жорстокою іронією і дуже живими персонажами. Книга для тих, хто любить нестандартні тексти з характером. «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» – «Завтра і завтра і завтра» – Габріель Зевін. Дуже сучасний роман про дружбу, творчість, відеоігри і дорослішання. Одна з найтепліших і найрозумніших книг останніх років. «Кафе на краю світу» – Джон Стрелекі. Невелика, але дуже спокійна і мотиваційна книга про життєві питання, які ми часто відкладаємо. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих. Сьогоднішній випуск ще раз показав – хороша історія може бути будь-якою. Тривожною, красивою, небезпечною, тихою, неймовірною. Але якщо вона справжня за емоцією, вона обов'язково знайде свого читача. І, можливо, саме це найкраще в книгах.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: І, можливо, саме це найкраще в книгах. У величезному світі історії одного дня раптом знаходиться та, яка говорить саме з тобою. Дякую, що були разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама на радіо Кривбас.
2: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України 23-24 травня уразили низку військових та інфраструктурних об'єктів Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Генштаб. Зокрема, у Краснодарському краї пошкоджено нафтоналивний причал термінала «Тамань Нафтогаз», який використовується для експорту нафти та забезпечення армії Російської Федерації. Також уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів у Криму та на Луганщині, а також пункти управління БПЛА у Білгородській, Курській і Донецькій областях. Крім того, повідомляється про ураження кораблів російського флоту в районі Новоросійська. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти російського тіньового флоту, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються 29 цивільних торгових суден, які, за даними РНБО, використовуються для перевезення вантажів на потреби армії Російської Федерації. Йдеться про транспортування озброєння, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість цих суден уже перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Також у повідомленні зазначається, що окремі судна так званого тіньового флоту були задіяні у незаконному вивезенні української агропродукції з тимчасово окупованого Криму. Південна Корея відмовляє Україні у постачанні зенітно-ракетних комплексів, посилаючись на законодавчі обмеження щодо експорту зброї України, які перебувають у стані війни, повідомляє Уніан. Водночас, за даними аналітиків, Сеул готується укласти контракти на продаж цих систем Катару та Кувейту. Раніше такі ЗРК вже постачалися до країн Близького Сходу, де вони застосовувалися для перехоплення балістичних ракет. Україна неодноразово заявляла про зацікавленість у зенітно-ракетних комплексів, однак відмови. У той же час активне постачання до інших країн регіону викликає дискусії щодо політики експорту озброєнь Південної Кореї. Російська пропаганда знову поширює фейкові твердження про нібито секретні американські біолабораторії в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. У центрі наголошують, що ці заяви є частиною тривалої кампанії дезінформації, яка триває з 2014 року і не підтверджена жодними доказами. Йдеться про вигадані історії щодо створення біологічної зброї на базі українських наукових установ. У відомстві підкреслюють, що Росія систематично використовує подібні наративи, щоб виправдати агресію проти України та створювати хибне уявлення про загрози з боку держави. Розі відбувся другий сезон інтелектуальної гри «Брайнсторм», яка об'єднала представників різних поколінь. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Змагання пройшло за участі 7 команд – студентів і випускників університету третього віку з різних районів міста, а також учнів гірничо-металургійного ліцею та гірничого коледжу. Формат гри був побудований на поєднанні досвіду старшого покоління та енергії молоді. Учасники продемонстрували командну роботу, та логічне мислення. Перемогу здобула команда «Тернівчани», друге місце посіли «Ризикові дівчата», третє – «Берегині мудрості». Морозів вдруге стартував конкурс активного довголіття для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива розширюється на нові райони міста та об'єднує учасників 60+. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про хобі та тематичне дефіле, де учасники можуть продемонструвати свої таланти та життєвий досвід. Фінал заплановано на 13 листопада. За підсумками першого етапу визначено переможців у двох номінаціях – серед чоловіків і жінок поважного віку з різних районів міста. Організатори наголошують, що всі учасники вже є переможцями, адже проект спрямований на підтримку активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 25 травня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
3: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
8: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
9: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості: Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійної відділення університету третього віку. Вітаю вас.
10: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
10: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. Наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано, і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
9: Багато людей досі думає, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
10: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська наша рідна мова, що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, а наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
9: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно, цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
10: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України. Я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, Ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
9: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
10: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
9: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
10: Так, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати, студенти. Місця ще є. Будь ласка.
9: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
10: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
9: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
10: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
9: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
10: Це не бути самотніми. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись.
9: Бути потрібним.
10: Бути потрібним, да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку, проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя – Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем, майстер спорту зі спортивної гімнастики, людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
11: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: а ти не хочеш? Я говорю: а в мене немає часу. 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: іде набір. Мама, а чого ти не хочеш? Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: а я тільки його закінчила. І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
9: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
11: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив. Дуже. Підібралися дуже прекрасні люди. Різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з Каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали, ми там не потрібні. І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка пройшла, ми були у ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю, значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе. Ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже, як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися.
12: Ви такий мотиватор.
11: Мотиватор.
12: А багато людей у поважному віці думають, це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
11: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене з'явились дуже хороші друзі. О, друга з'явилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш. Отак тепер у мене.
12: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проекти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
11: Спілкування.
12: Нові друзі.
11: Нові друзі. Скандинавська ходьба. Уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
12: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
11: 100% погоджуюся.
12: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
11: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас, а як ви себе почуваєте, а чого немає сьогодні Ніни, а у Ніни давлення, а що Наташа, а що там з Наташою. Ну от, отак у нас, цікаво, у нас учителя добрі. Куратори наші і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
12: Педагогічний колектив дуже важливо.
11: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну ето.
12: Супер.
11: Супер.
12: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
11: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. Якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось? Телефони, пошти у кожної є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
12: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
11: Та наче ця енергія не відходить.

0: каток, лижі. Муж в мене на лижах і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
1: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
0: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? А вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик. Нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студенти горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
1: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
0: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь, а в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу і другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. Люди відкликнулися, ми збирали машинами, привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
1: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
0: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, в тому і приїхали.
1: А зараз невеличка рубрика. Життя після 60-ти. Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
0: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років у мене мандрівки почалися за кордон.
1: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
0: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається. Сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культури.
1: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
0: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
1: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
0: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
1: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
0: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
3: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
1: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
3: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвивати,

0: від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет. Так,
1: так або, для багатьох це життєва необхідність.
0: Да, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
1: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
0: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
1: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
0: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
1: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
0: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
1: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
0: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
1: Так, важливий ритм життя.
0: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
1: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
0: Це таке філософське питання. І я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
1: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
0: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йде мова? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. Цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового годинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена Дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету 3-го віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
1: Це буде такий батл між поколіннями.
0: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
1: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому університет 3-го віку важливий для Кривого Рогу?
0: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
1: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
0: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, 2. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету 3-го віку, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під однойменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї і провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
1: приналежним.
0: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету 3-го року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення рішення. Ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
1: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
3: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
1: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
3: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити, ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
1: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Тільки

0: реклама. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті. Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
1: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала Африканський Союз приділити увагу протидії російському вербуванню найманців серед громад африканських країн. Йдеться про випадки залучення людей до участі у війні проти України, зокрема через обманні схеми, повідомляють в МЗС. Українська сторона наголосила, що такі дії є частиною ширшої стратегії Росії та потребують міжнародної реакції на рівні африканських держав і регіональних організацій. Також під час виступу було порушено питання наслідків російської агресії для світу та важливості співпраці між Україною і країнами Африки. Серед потенційних напрямів взаємодії названо сільське господарство, освіту, медицину, енергетику та цифрові технології, а також гуманітарні програми продовольчої підтримки. Окремо підкреслено зростання економічних зв'язків між Україною та африканським континентом. Президент України підписав укази про запровадження нових санкцій проти російських військових і структур, пов'язаних із забезпеченням армії Російської Федерації, повідомляє «Укрінформ». До першого санкційного пакета увійшли понад 100 осіб, яких українська влада вважає причетними до ракетних ударів по території України, зокрема по цивільній та критичній інфраструктурі. Йдеться про командирів авіаційних і ракетних підрозділів, які, за даними Офісу Президента, брали участь у застосуванні крилатих та балістичних ракет. Другий пакет стосується суден, які, за інформацією української сторони, використовуються Росією для військово-логістичних перевезень. Частина з них уже перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії. У Швеції заявили, що Україна має отримати перспективу членства в НАТО, оскільки її армія та оборонна промисловість можуть суттєво посилити альянс, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ключових аргументів – значний бойовий досвід українських військових, сучасні підходи до ведення війни та швидкий розвиток оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У Стокгольмі наголошують, що Україна здатна стати важливим елементом європейської безпеки. Водночас у НАТО поки немає єдиної позиції щодо її вступу. Частина країн остерігається можливого загострення відносин із Росією. Країні планують розширити програму житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій. У 2026 році може бути додатково профінансовано близько 1000 таких ваучерів, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій України. Фінансування планують забезпечити за рахунок траншу від Банку розвитку Ради Європи на 80 мільйонів євро. Кошти мають надійти двома частинами у 2026 році, що дозволить розширити підтримку програми після вже профінансованих понад 3,2 тисячі ваучерів. Житловий ваучер – це електронний документ у Держреєстрі, який можна використати для купівлі житла, будівництва, інвестування, придбання землі або погашення іпотеки. Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. Військовослужбовці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн через застосунок «Армія Плюс» у Дії. Як повідомили у центрі «Віза», сервіс дозволяє захисникам обрати пріоритетні дату та час церемонії навіть під час служби. Також подати заяву можна особисто у головному офісі центру «Віза» на площі Молодіжній 1. За словами організаторів, щодня в Україні з'являється близько 5 нових цифрових родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 25 травня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Зої, абре лос охос. Абре ти корасон.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України 23-24 травня уразили низку військових та інфраструктурних об'єктів Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Генштаб. Зокрема, у Краснодарському краї пошкоджено нафтоналивний причал термінала «Тамань-Нафтогаз», який використовується для експорту нафти та забезпечення армії Російської Федерації. Також уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів у Криму та на Луганщині, а також пункти управління БПЛА у Білгородській, Курській і Донецькій областях. Крім того, повідомляється про ураження кораблів російського флоту в районі Новоросійська. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти російського тіньового флоту, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються 29 цивільних торгових суден, які, за даними РНБО, використовуються для перевезення вантажів на потреби армії Російської Федерації. Йдеться про транспортування озброєння, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість цих суден уже перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Також у повідомленні зазначається, що окремі судна так званого тіньового флоту були задіяні у незаконному вивезенні української агропродукції з тимчасово окупованого Криму. Південна Корея відмовляє Україні у постачанні зенітно-ракетних комплексів, посилаючись на законодавчі обмеження щодо експорту зброї України, які перебувають у стані війни, повідомляє Уніан. Водночас, за даними аналітиків, Сеул готується укласти контракти на продаж цих систем Катару та Кувейту. Раніше такі ЗРК вже постачалися до країн Близького Сходу, де вони застосовувалися для перехоплення балістичних ракет. Україна неодноразово заявляла про зацікавленість у зенітно-ракетних комплексів, однак отримувала відмови. У той же час активне постачання до інших країн регіону викликає дискусії щодо політики експорту озброєнь Південної Кореї. Російська пропаганда знову поширює фейкові твердження про нібито секретні американські біолабораторії в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. У центрі наголошують, що ці заяви є частиною тривалої кампанії дезінформації, яка триває з 2014 року і не підтверджена жодними доказами. Йдеться про вигадані історії щодо створення біологічної зброї на базі українських наукових установ. У відомстві підкреслюють, що Росія систематично використовує подібні наративи, щоб виправдати агресію проти України та створювати хибне уявлення про загрози з боку держави. Розі відбувся другий сезон інтелектуальної гри «Брайнсторм», яка об'єднала представників різних поколінь. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Змагання пройшло за участі 7 команд – студентів і випускників університету третього віку з різних районів міста, а також учнів гірничо-металургійного ліцею та гірничого коледжу. Формат гри був побудований на поєднанні досвіду старшого покоління та енергії молоді. Учасники продемонстрували командну роботу, еруди та логічне мислення. Перемогу здобула команда «Тернівчани», друге місце посіли «Ризикові дівчата», третє – «Берегині мудрості». У морозі вдруге стартував конкурс активного довголіття для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива розширюється на нові райони міста та об'єднує учасників 60+. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про хобі та тематичне дефіле, де учасники можуть продемонструвати свої таланти та життєвий досвід. Фінал заплановано на 13 листопада. За підсумками першого етапу визначено переможців у двох номінаціях серед чоловіків і жінок поважного віку з різних районів міста. Організатори наголошують, що всі учасники вже є переможцями, адже проект спрямований на підтримку активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 25 травня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? З Божа затягнути.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала Африканський Союз приділити увагу протидії російському вербуванню найманців серед громад африканських країн. Йдеться про випадки залучення людей до участі у війні проти України, зокрема через обманні схеми, повідомляють в МЗС. Українська сторона наголосила, що такі дії є частиною ширшої стратегії Росії та потребують міжнародної реакції на рівні африканських держав і регіональних організацій. Також під час виступу було порушено питання наслідків російської агресії для світу та важливості співпраці між Україною і країнами Африки. Серед потенційних напрямів взаємодії названо сільське господарство, освіту, медицину, енергетику та цифрові технології, а також гуманітарні програми продовольчої підтримки. Окремо підкреслено зростання економічних зв'язків між Україною та африканським континентом. Президент України підписав укази про запровадження нових санкцій проти російських військових і структур, пов'язаних із забезпеченням армії Російської Федерації, повідомляє Укрінформ. До першого санкційного пакета увійшли понад 100 осіб, яких українська влада вважає причетними до ракетних ударів по території України, зокрема по цивільній та критичній інфраструктурі. Йдеться про командирів авіаційних і ракетних підрозділів, які, за даними Офісу Президента, брали участь у застосуванні крилатих та балістичних ракет. Другий пакет стосується суден, які, за інформацією української сторони, використовуються Росією для військово-логістичних перевезень. Частина з них уже перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії. Швеції заявили, що Україна має отримати перспективу членства в НАТО, оскільки її армія та оборонна промисловість можуть суттєво посилити альянс, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ключових аргументів – значний бойовий досвід українських військових, сучасні підходи до ведення війни та швидкий розвиток оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У Стокгольмі наголошують, що Україна здатна стати важливим елементом європейської безпеки. Водночас у НАТО поки немає єдиної позиції щодо її вступу. Частина країн остерігається можливого загострення відносин із Росією. Планують розширити програму житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій. У 2026 році може бути додатково профінансовано близько 1000 таких ваучерів, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій України. Фінансування планують забезпечити за рахунок траншу від Банку розвитку Ради Європи на 80 мільйонів євро. Кошти мають надійти двома частинами у 2026 році, що дозволить розширити підтримку програми після вже профінансованих понад 3,2 тисячі ваучерів. Житловий ваучер – це електронний документ у держреєстрі, який можна використати для купівлі житла, будівництва, інвестування, придбання землі або погашення іпотеки. Морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. Морозі військовослужбовці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн через застосунок «Армія Плюс» у Дії. Як повідомили у центрі «Віза», сервіс дозволяє захисникам обрати пріоритетні дату та час церемонії навіть під час служби. Також подати заяву можна особисто у головному офісі центру «Віза» на площі Молодіжній 1. За словами організаторів, щодня в Україні з'являється близько 5 нових цифрових родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 25 травня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд – людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Калума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Расел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить кереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один один цікавий факт. Легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: Дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є книги, які читаєш швидко, а є ті, які ніби залишають.

0: Дають голові свій голос. І навіть після фіналу здається, що герої десь поруч – у спогадах, думках, випадкових фразах і музиці вечірнього міста. Саме такі історії ми шукаємо знову і знову. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книжкові тренди, великі літературні новинки, атмосферні екранізації, реальні історії, які стали сильним кіно, і книги, здатні повністю змінити настрій вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: За даними Publishers Weekly, одним із найгучніших релізів цього місяця став роман «Катабесіс» Ребекки Куан. Авторка, як раніше здобула величезну популярність серії «The Poppy War» «Макова війна», цього разу працює з темами міфології, влади та психологічної напруги. Видавці вже називають книгу одним із головних інтелектуальних фентезі-проєктів року. Читачів приваблює не лише масштабний світ, а й складні моральні конфлікти між героями. І це дуже помітний тренд сучасної фантастики. Читач хоче не просто магії, а історії, де персонажі змушені робити непрості вибори. За даними The Guardian, у Європі продовжується бум незалежних книгарень нового формату. Сьогодні це вже не просто магазини. У багатьох містах книгарні перетворюються на культурні простори з кав'ярнями, клубними читаннями, живими лекціями та музичними вечорами. Особливо активно розвивається формат Slow Reading Spaces – простори повільного читання. Тобто місця, де люди приходять не за швидкою покупкою, а за атмосферою спокою і занурення у книгу. Аналітики кажуть, після років цифрового шуму читачі дедалі сильніше цінують живий книжковий простір. І це дуже цікаво. Книга знову стає приводом не лише для читання, а й для спілкування. І ще одна новина зі світу екранізації. За даними Variety, стрімінгові платформи активно скуповують права на романтичне фентезі. Після успіху кількох великих серіалів студії зараз буквально полюють на книжкові серії з великими світами, магічними академіями та складними любовними лініями. Особливо високий інтерес викликають книги, популярні в BookTok. Продюсери пояснюють це просто. Такі історії вже мають величезну фан-базу ще до виходу екранізації. Тобто книга фактично стає готовим стартом для великого серіалу. І, схоже, найближчі роки саме романтичне фентезі буде одним із головних жанрів стрімінгової індустрії. За даними Читомо, українські видавництва продовжують активно працювати з перекладами азійської літератури. Особливо швидко зростає інтерес до сучасної прози з Японії та Південної Кореї. Читачам подобається поєднання атмосфери, психології та дуже уважного ставлення до внутрішнього світу героїв. Українські видавці вже анонсували нові переклади романів у жанрах магічного реалізму, психологічної драми і тихої прози. І це ще одна цікава зміна ринку. Читач дедалі частіше шукає не гучні сюжети, а емоційний післясмак. І про події, яка цими вихідними перетворила Вінницю на справжню літературну столицю України. 16 та 17 травня на Європейській площі відгримів 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цьогоріч він пройшов під дуже теплим гаслом «Історії, які єднають покоління». І знаєте, це дійсно було так. Навколо книг об'єдналися абсолютно всі. Від малеші, яка вперше обирала свої комікси, до досвідчених читачів. Щодо масштабів, то вони вражають. Тільки уявіть, 2 дні, понад 50 різноманітних подій, 27 видавництв з усієї країни та близько 80 українських авторів. На площі буквально не було де яблуку впасти. Люди стояли в величезних чергах за автографами, спілкувалися з письменниками та, звісно, купували свіжі новинки. Крім презентації, були і гарячі дискусії, поетичні читання, а для дітей працювали круті інтерактивні зони з майстер-класами та квестами. Але Вінбукфест – це не лише про купування книг, це про підтримку. Важливою частиною фестивалю стали благодійні збори для наших захисників. Тож кожна придбана книжка – це ще один внесок у нашу спільну стійкість.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Книжковий світ постійно шукає нові формати, але найсильніші історії працюють за старим принципом. Вони змушують відчувати. І зараз саме така історія.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: «Атмосфера» Тейлор Дженкінс Рід. Сьогодні говоримо про одну з найобговорюваніших книжок останніх тижнів. Тейлор Дженкінс Рід давно вважається авторкою, яка дуже добре вміє працювати з емоціями і атмосферою часу. Саме вона написала романи «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» та «Daisy Jones and the Six». Неймовірний роман «Атмосфера» переносить читачів у 80-ті роки і працює з темами космосу, самотності, мрій і ціни великої амбіції. У центрі історії – жінка, яка проходить шлях до космічної програми НАСА. Але головне тут – не техніка і не польоти. Книга значно більше про внутрішній космос людини, про страх втратити себе, про бажання довести щось світові і про самотність, яка часто стоїть за великими мріями. Читачі вже називають роман одним із найемоційніших у кар'єрі авторки. Особливо хвалять атмосферу часу, музику, стиль, настрій і дуже живих героїв. Ця історія для тих, хто любить красиву драму з сильним емоційним післясмаком.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Деякі книги настільки кінематографічні, що екранізація здається майже неминучою.
1: Знято за мотивами.
0: «The Secret Life of Walter Mitty» – «Таємне життя Волтера Мітті». Автор – Джеймс Тербер. Цікаво, що оригінальна історія була зовсім короткою. Це оповідання написано ще у 1939 році. Але саме з нього виросла одна з найатмосферніших пригодницьких драм сучасного кіно. Фільм 2013 року з Беном Стілером став історією про людину, яка роками жила лише у власних фантазіях. І раптом вирішила нарешті прожити справжнє життя. Екранізація значно розширила оригінальний матеріал. У фільмі більше подорожей, візуальної краси, і тему виходу із зони комфорту. Але головна ідея залишилася незмінною. Життя починається там, де закінчується страх. Особливо глядачам запам'яталася атмосфера стрічки, музика, пейзажі, відчуття дороги і свободи. І це один з тих фільмів, після яких реально хочеться щось змінити у власному житті.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Але іноді найбільш неймовірні історії не вигадують сценаристи. Їх створює саме життя.
1: Історія написана життям.
0: «The Theory of Everything» – «Теорія всього». Фільм заснований на реальній історії фізика Стівена Гокінга. Але головне тут не наука. Це історія про людину, яка після страшного діагнозу не просто продовжила жити, а стала одним із найвідоміших учених у світі. Стрічка дуже уважно показує не лише його боротьбу з хворобою, а й особисті стосунки – любов, втому, амбіції та ціну великого розуму. Особливо критики відзначили Едді Редмейна, який отримав за цю роль Оскар. Фільм працює не через жалість, а через повагу до сили людини, яка не дозволила обставинам визначити власне життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм саме на зараз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Інтермеццо» Салі Руні. Нова книга авторки «Нормальних людей». Психологічна проза про близькість, мовчання і сучасні стосунки. Для тих, хто любить дуже живі діалоги і емоційну чесність. «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Один із найсильніших романів про самотність, страх бути собою і внутрішню свободу. Книга читається дуже емоційно і залишає сильний післясмак. «Дім між трьох світів» Марія Матіос. Сучасна українська проза з дуже густою атмосферою і темою пам'яті поколінь. Для тих, хто любить історії, у яких важливий не лише сюжет, а й настрій. «The Midnight Library» – опівнічна бібліотека. «Медгейх» – книга про альтернативні версії життя, вибір і другі шанси. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих і подивитися на власне життя під іншим кутом.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогоднішній випуск був про історії, які залишають слід. Одні змушують замислитися, інші ризикнути. Треті просто нагадують, що життя значно більше, ніж щоденна рутина. Можливо, саме тому книги і кіно залишаються такими важливими. Бо хороша історія – це не втеча від реальності. Іноді це спосіб краще зрозуміти себе. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч з вами завжди була історія, яка відкривається саме в потрібний момент. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України 23-24 травня уразили низку військових та інфраструктурних об'єктів Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Генштаб. Зокрема, у Краснодарському краї пошкоджено нафтоналивний причал термінала «Тамань-Нафтогаз», який використовується для експорту нафти та забезпечення армії Російської Федерації. Також уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів у Криму та на Луганщині, а також пункти управління БПЛА у Білгородській, Курській і Донецькій областях. Крім того, повідомляється про ураження кораблів російського флоту в районі Новоросійська. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти російського тіньового флоту, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються 29 цивільних торгових суден, які, за даними РНБО, використовуються для перевезення вантажів на потреби армії Російської Федерації. Йдеться про транспортування озброєння, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість цих суден уже перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Також у повідомленні зазначається, що окремі судна так званого тіньового флоту були задіяні у незаконному вивезенні української агропродукції з тимчасово окупованого Криму. Південна Корея відмовляє Україні у постачанні зенітно-ракетних комплексів, посилаючись на законодавчі обмеження щодо експорту зброї України, які перебувають у стані війни, повідомляє Уніан. Водночас, за даними аналітиків, Сеул готується укласти контракти на продаж цих систем Катару та Кувейту. Раніше такі ЗРК вже постачалися до країн Близького Сходу, де вони застосовувалися для перехоплення балістичних ракет. Україна неодноразово заявляла про зацікавленість у зенітно-ракетних комплексів, однак відмови. У той же час активне постачання до інших країн регіону викликає дискусії щодо політики експорту озброєнь Південної Кореї. Російська пропаганда знову поширює фейкові твердження про нібито секретні американські біолабораторії в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. У центрі наголошують, що ці заяви є частиною тривалої кампанії дезінформації, яка триває з 2014 року і не підтверджена жодними доказами. Йдеться про вигадані історії щодо створення біологічної зброї на базі українських наукових установ. У відомстві підкреслюють, що Росія систематично використовує подібні наративи, щоб виправдати агресію проти України та створювати хибне уявлення про загрози з боку держави. Морозі відбувся другий сезон інтелектуальної гри «Брайнсторм», яка об'єднала представників різних поколінь. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Змагання пройшло за участі 7 команд – студентів і випускників університету третього віку з різних районів міста, а також учнів гірничо-металургійного ліцею та гірничого коледжу. Формат гри був побудований на поєднанні досвіду старшого покоління та енергії молоді. Учасники продемонстрували командну роботу, ерудицію та логічне мислення. Перемогу здобула команда «Тернівчани», друге місце посіли «Ризикові дівчата», третє – «Берегині мудрості». Морозів вдруге стартував конкурс активного довголіття для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива розширюється на нові райони міста та об'єднує учасників 60+. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про хобі та тематичне дефіле, де учасники можуть продемонструвати свої таланти та життєвий досвід. Фінал заплановано на 13 листопада. За підсумками першого етапу визначено переможців у двох номінаціях – серед чоловіків і жінок поважного віку з різних районів міста. Організатори наголошують, що всі учасники вже є переможцями, адже проект спрямований на підтримку активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 25 травня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Весна вже певно настукає в наші двері. А це означає, настав час поговорити про сад, про новий сезон, нове життя і нові можливості створити красу навколо себе. Сьогодні говоримо про початок садового сезону, актуальний догляд та головні тенденції сучасного саду. У студії ландшафтна дизайнерка Світлана Амірханян. Вітаю тебе у студії.
3: Добрий день. Дуже рада вас бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Весна в саду не чекає, тому почнемо з головного. Багато хто не знає, за що боратися насамперед? З чого варто почати роботи в саду?
3: Дивись, так як у нас сезон вже в повному розпалі, звісно, ми розпочинаємо сезон десь в березні, а то й на кінці лютого. Це доглядові роботи, ми все чистимо, обрізаємо, підживлюємо, робимо хімобробки. І вже в квітні-травні ми спостерігаємо за красою нашого саду.
2: Коли є такий план, то тоді легше все простіше організувати. Так. Які перші кроки допоможуть привести ділянку до ладу після зими?
3: Це доглядові роботи, це обрізка, чистка чагарників, багаторічників, злакових, хвойних рослин, обрізка плодового саду, але краще її робити все ж таки взимку. Але якщо ви не встигли, то можна і робити на початку березня до розпускання бруньки. Обов'язково це хімообробки і внесення добрив.
2: Після загального прибирання важливо оцінити стан території. Що насамперед потрібно оглянути після холодного періоду?
3: Обов'язково звертаємо увагу на всі рослини. Хто як перезимував, хто як виходить з зими. Ну і саме акцент – це на шкідників та хвороби.
2: А є рослини, які навесні потребують особливої уваги?
3: Всі рослини потребують.
2: А які саме зараз потребують уваги?
3: Також потребують вже всі рослини, тому що плодові дерева починають квітувати, це треба робити обов'язково хімобробки. Хвойні рослини вже пішли інтенсивно в рост, також хімобробки підживлення. Газончик однозначно вже пішов в рост, також чистимо і підживлюємо. Все починає вже, активний рух.
2: Одне з найчастіших весняних питань – обрізка. Коли можна проводити обрізку, а коли вже запізно?
3: Якщо обрізка стосується саме плодових дерев, то краще все ж таки робити обрізку в зимній період. Якщо не встигли зробити, скажімо так, зимою, то до розпускання бруньки, тобто початок, перша декада березня місяця – це максимально. Є ще літня обрізка, але вона трошечки має інший характер і більш спрямована на збільшення саме плодів.
2: Після цього логічно перейти до живлення рослин. Чи потрібне підживлення на старті сезону і з чого краще почати?
3: Ну, починаємо все ж таки з чистки. Ми все чистимо, обрізаємо, вигрібаємо, продивлюємось повністю всі рослини, дивимось, де хто як перезимував. Якщо є якісь хвороби, ми це собі одразу помічаємо. І обов'язково робимо всі хімобробки. Навіть якщо нам здається, що наш садочок повністю здоровий, все добре, все одно на початку весни ми робимо профілактичні хімобробки.
2: Але жодне добриво не спрацює без хорошого ґрунту. От якщо це новий сад, як правильно підготувати ґрунт до активного росту рослин?
3: Якщо ми кажемо за нову ділянку, от ми заходимо як ландшафтники повністю на голий проєкт, обов'язково береться аналіз ґрунту, склад ґрунту, і від цього вже по тим результатам, які ми отримуємо з лабораторій, ми вже робимо ті чи інші маніпуляції.
2: А які роботи і коли дадуть найкращий результат на весь сезон?
3: Звісно, це початок весни і середина весни. Саме от березень, квітень місяць, якщо дуже добре попрацювати, все вчасно зробити, весь сезон у вас буде в кайфі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Говоримо про сад 2026 року. Сад тепер вже не просто город, це стиль життя і простір для відпочинку. Сучасні сади дуже змінилися. Яким сьогодні є модний сад у 2026 році? Що зараз у тренді?
3: В тренді зараз у нас легкість, воздушність, повітряність, так? Не перевтяжувати територію. Це можна зробити завдяки якимось акцентним рослинам, злаковим, багаторічним рослинам.
2: А чому люди все частіше хочуть красивий простір для відпочинку, а не лише врожай?
3: Ти знаєш, мені здається, що, по-перше, це дуже сильно пов'язано з тією ситуацією, що відбувається в нас в країні і в світі в цілому. Природа – це є частина людської душі, людського життя, і людина без природи просто не може. І коли людині треба, знаєш, як от перезавантажитись, трошки відпочити, куди ми їдемо всі? Ми їдемо на природу. Саме такий же ефект зцілення, надихання, наповнення має ваш сад.
2: А разом із підходом змінюється і вибір рослин, так? Які рослини сьогодні найпопулярніші у сучасних садах?
3: Ой, ну ти знаєш, дуже різноманітні, тим паче, що дуже багато людей, дуже багато вподобань. Напевно, що злаки – це так, багаторічники – так, гортензії – це дуже популярно, магнолії – дуже популярно. Ми змінюємо тенденцію від туй, переходимо більше на сосни та на листяні дерева. Те, що буде давати нам тінь, те, що нам буде давати якусь крону.
2: А ось чи правда, що зараз у моді невибагливі рослини?
3: Невибагливих рослин не існує.
2: А от ледачий сад – це міф?
3: Так.
2: Наскільки популярним стали декоративні трави, лаванда та хвойні композиції?
3: Дуже популярні, і це перш за все зумовлено тим, що в нас змінюється клімат, в нас підвищується температура, і деякі рослини, які ми висаджували, наприклад, навіть років там 10-15 тому, вони вже не так добре себе почувають, як звичайні ці рослини, які більше підходять до нашого степового клімату і високої температури влітку.
2: Я так розумію, що тренди стосуються не лише клумб. Чи залишається мода на вертикальне озеленення, кашпо та міні-сади?
3: Я тобі більше скажу, це набирає ще більше і більше оберт, тому що це круто, це дійсно гарно виглядає, перспективно. В мене є якісь проєкти, які ми вже реалізували в нашому місті. І також відвідувала навчання в Києві і во Львові, і я бачу, що це дійсно набирає тенденцію в нашій країні.
2: Окрема тема – це кольори та форми. Які кольори, форми та стилі саду зараз у тренді в 2026 році?
3: Природні форми, ніваки, тапіарна стрижка – да, але це більше все ж таки на даний момент залишаються західні регіони України. В нас це також заходить, але ще не так масово.
2: Як зробити свій сад сучасним і красивим без великих витрат?
3: Ну, по-перше, звернутися за допомогою до фахівця. По-друге, так само звернутися до фахівців.
2: Зараз невеличка рубрика «Сад за 60 секунд». Назви, будь ласка, три рослини, які зараз найкраще підійдуть для красивого і невибагливого саду.
3: Магнолія, гортензія, злакові трави.
2: На які три садові інструменти зараз варто звернути особливу увагу, щоб сезон пройшов легко і без зайвих труднощів?
3: Правильно і чітко підготувати весь садовий інструмент. Тобто все наточити, все почистити, все відремонтувати.
2: Яку одну помилку найчастіше роблять люди у саду саме зараз?
3: Дивляться багато інтернета і, не порадившись з фахівцем, експериментують на своїх рослинах.
2: А що сьогодні можна зробити за 10 хвилин, щоб сад став помітно кращим?
3: Заварити собі каву і просто відпочити в своєму саду.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Весна – це не лише робота, це ще й настрій. І сьогодні ми говоримо про це разом із вами на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі телеканалу «Перший міський». Весна – час, коли рослини прокидаються, а разом із ним і перші проблеми. Які добрива сьогодні найкраще використовувати навесні для гарного старту саду?
3: Якщо ми балакаємо про багаторічні рослини, то там практично не треба нічого підживлювати. Якщо це в нас троянди, хвойні рослини, то краще вносити пролонговані добрива, вони гарно працюють.
2: Але добриво варто додавати тоді, коли воно справді потрібне. Як зрозуміти, яких поживних речовин не вистачає рослинам?
3: Рослина сама вам все підкаже або покаже своїм зовнішнім виглядом. А краще все ж таки є така функція, можна здати аналіз в лабораторію, де вам видадуть повний опис стану вашої рослини.
2: Багато хто вагається між різними підходами. Чи можна обійтися органічними добривами, чи без мінеральних не завжди вдається?
3: На жаль, так як в нас постійно змінюється клімат, то без хімії, чисто на добривах, на біопрепаратах, на жаль, зараз ні.
2: Іноді проблема не у засобах, а у помилках. Яких помилок із добривами найчастіше пропускаються власники садів?
3: Недотримання дозировки, неправильне внесення і несвоєчасне внесення.
2: Разом із рослинами прокидаються і небажані гості. Які шкідники прокидаються у квітні і також у травні?
3: Дивись, вже повним ходом попрокидалися всі наші і товариші, і не товариші. Хрущі вже є, в Київській області вже попрокидались кроти. Дуже багато шкідників в комах вже попрокидались. Ну, в принципі, вже сезон як в нас, так і в них.
2: А як часно помітити перші ознаки ураження рослин?
3: Постійно гуляти в своєму саду, постійно переглядати, оглядати всі свої рослини.
2: Які безпечні способи боротьби із шкідниками сьогодні найефективніші?
3: Хімобробка.
2: Є ще один фактор, про який часто забувають. Яку роль відіграє правильне освітлення у розвитку рослин?
3: Я б сказала, навіть не освітлення відіграє роль, а відіграє роль правильно підібрані рослини під ту чи іншу зону вашої ділянки. Так як є сонцелюбиві рослини, є тіньові рослини, і саме від правильного підбору і їх розташування на вашій ділянці буде залежати і майбутнє здоров'я вашого саду.
2: А тепер стратегічне питання. Наскільки важливо планувати сад наперед, а не діяти хаотично?
3: Ну, якщо ви не хочете перероблювати по 10 разів, то краще зробити один раз проєкт і по ньому вже все реалізувати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Переходимо до питань наших слухачів і підписників. Чи можна відкривати троянди після зими у квітні?
3: Краще це зробити вже в березні, але треба дивитися по погоді. Якщо немає морозів, немає приморозків, то так можна.
2: Ще одна дуже популярна тема. Чому пожовтів газон і як його врятувати?
3: Пожовтілий газон навесні – це норма, тому що після зими якийсь відсоток травостою відходить. Завдяки скарифікації, аерації, вичісуванню – це все прибирається, і ваш газончик повністю відновлюється.
2: Тепер про фруктові дерева. Коли краще підживлювати плодові дерева?
3: На початку весни.
2: Часто запитують і про хвойні. Як допомогти хвойним рослинам після морозів?
3: Полив. Огляд на хвороби та шкідників. Обов'язково це хімобробка на початку весни. В квітні вже можна робити другу хімобробку і підживлення добривами.
2: Не менш актуальне питання – земля. Чи потрібно перекопувати землю щороку?
3: Навіщо?
2: Ну, традиція.
3: Я думаю, що це просто традиція.
2: А якщо хочеться оновлення ділянки, коли можна висаджувати нові декоративні кущі?
3: Якщо це контейнерна рослина, тобто вирощена в горщику або придбана в горщику, то ви можете висаджувати в будь-який час. Якщо це відкрита коренева система, то це тільки початок весни або друга половина осені. В комі рослина також можна, в принципі, висаджувати круглий рік.
2: І питання профілактики теж важливе. Чи варто оприскувати сад ранньою весною?
3: Обов'язково.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Кожен сад має свою історію, а кожна весна – новий шанс зробити його ще красивішим. Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Тепер поговоримо про перспективу. Що є найскладнішим у створенні гарного саду надовго?
3: Напевно, що чітко зрозуміти та відчути замовника та відчути саме енергетику тієї сім'ї, для якої створюється цей сад.
2: А скільки часу потрібно, щоб молодий сад справді сформувався?
3: Якщо ми балакаємо про сад з невеликих рослин, то це може зайняти в середньому 5-7 років. Якщо ж це вже висаджені були спочатку крупномірні рослини, то достатньо буде 2-3 роки.
2: Окрема тема – кліматичні зміни. Які рослини сьогодні найкраще витримують спеку, нестачу вологи та зміну клімату?
3: Посухостійкі рослини – це злакові, багаторічники. Всі ті рослини, які добре почувають себе на сонці. Злакові чудово в нас ростуть. І знов-таки переходимо більш від хвойних до листяних дерев, до листяних чагарників.
2: І як зробити сад красивим упродовж усього року?
3: Вчасно його доглядати, чистити, косити, робити хімобробки.
2: І тоді ваш сад буде красивим від весни до пізньої осені. Особливо, якщо часу небагато, просто потрібно завжди спостерігати. Милуватися.
3: І є ще така порада, що якщо ви десь щось помічаєте, що ваша рослинка десь якось неправильно себе веде, або щось там вас турбує, завжди можна зробити фото, відео, фіксацію, звернутися за допомогою, за консультацією до фахівців. Просто вчасно звертати на це увагу. Все.
2: А які рішення сьогодні будуть найбільш вдалими для тих, хто хоче сад без постійного складного догляду?
3: Звернутися до фахівців і просто делегувати ті обов'язки саме на них.
2: А що ти порадиш людям, які хочуть почати змінювати свій сад уже цієї весни?
3: Починайте, тому що сезон в розпалі.
2: І коротко про те, чого краще уникнути. Яку одну головну помилку навесні ти порадила уникати всім власникам садів?
3: Не скуповувати масово всі рослини. Краще робити це поступово для того, щоб правильно і умісно це все розмістити на своїй ділянці.
2: Весна – це завжди початок, і сад нагадує нам просту істину. Великий результат починається з малого кроку. З поливу, з нової квітки, з 10 хвилин уваги. Не обов'язково зробити все одразу, достатньо почати. Бо доглядаючи сад, ми часто відновлюємо і себе. Дякуємо, Світлана, за теплу і корисну розмову, за практичні поради. З вами була програма «Питання дня» та я, Ірина Батуріна. Нехай у вашому житті буде більше зелені, краси, спокою і добрих результатів. До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Cash. Коли мене неволі, горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна закликала Африканський Союз приділити увагу протидії російському вербуванню найманців серед громад африканських країн. Йдеться про випадки залучення людей до участі у війні проти України, зокрема через обманні схеми, повідомляють в МЗС. Українська сторона наголосила, що такі дії є частиною ширшої стратегії Росії та потребують міжнародної реакції на рівні африканських держав і регіональних організацій. Також під час виступу було порушено питання наслідків російської агресії для світу та важливості співпраці між Україною і країнами Африки. Серед потенційних напрямів взаємодії названо сільське господарство, освіту, медицину, енергетику та цифрові технології, а також гуманітарні програми продовольчої підтримки. Окремо підкреслено зростання економічних зв'язків між Україною та африканським континентом. Президент України підписав укази про запровадження нових санкцій проти російських військових і структур, пов'язаних із забезпеченням армії Російської Федерації, повідомляє «Укрінформ». До першого санкційного пакета увійшли понад 100 осіб, яких українська влада вважає причетними до ракетних ударів по території України, зокрема по цивільній та критичній інфраструктурі. Йдеться про командирів авіаційних і ракетних підрозділів, які, за даними Офісу Президента, брали участь у застосуванні крилатих та балістичних ракет. Другий пакет стосується суден, які, за інформацією української сторони, використовуються Росією для військово-логістичних перевезень. Частина з них уже перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії. Швеції заявили, що Україна має отримати перспективу членства в НАТО, оскільки її армія та оборонно-промисловість можуть суттєво посилити альянс, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ключових аргументів – значний бойовий досвід українських військових, сучасні підходи до ведення війни та швидкий розвиток оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У Стокгольмі наголошують, що Україна здатна стати важливим елементом європейської безпеки. Водночас у НАТО поки немає єдиної позиції щодо її вступу. Частина країн остерігається можливого загострення відносин із Росією. Планують розширити програму житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій. У 2026 році може бути додатково профінансовано близько 1000 таких ваучерів, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій України. Фінансування планують забезпечити за рахунок траншу від Банку розвитку Ради Європи на 80 мільйонів євро. Кошти мають надійти двома частинами у 2026 році, що дозволить розширити підтримку програми після вже профінансованих понад 3,2 тисячі ваучерів. Житловий ваучер – це електронний документ у держреєстрі, який можна використати для купівлі житла, будівництва, інвестування, придбання землі або погашення іпотеки. Морозі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це понад 2000 одиниць техніки, закупленої переважно за кошти міського бюджету. У межах співпраці з фондом «Партнерство за сильну Україну» місто отримало ще 31 сучасний дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Нове обладнання забезпечить резервне живлення для об'єктів воду та теплопостачання, водовідведення, а також стабільну роботу комунальних служб у разі аварійних відключень. Також наголошується, це не лише технічна підтримка, а й приклад довіри та партнерства з міжнародними організаціями. Морозі військовослужбовці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн через застосунок «Армія Плюс» у Дії. Як повідомили у центрі «Віза», сервіс дозволяє захисникам обрати пріоритетні дату та час церемонії навіть під час служби. Також подати заяву можна особисто у головному офісі центру «Віза» на площі Молодіжній 1. За словами організаторів, щодня в Україні з'являється близько 5 нових цифрових родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 25 травня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
1: Новини зі світу моторів.
2: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують 3 позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
2: сьогодні в рубриці «Автоісторія» – автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: У 1936 році, коли німецька компанія «Опель» вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобілем. Мобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме «Кадет» у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, «Кадет» ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
2: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молодець

0: складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: збройні сили.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України 23-24 травня уразили низку військових та інфраструктурних об'єктів Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Генштаб. Зокрема, у Краснодарському краї пошкоджено нафтоналивний причал термінала «Тамань-Нафтогаз», який використовується для експорту нафти та забезпечення армії Російської Федерації. Також уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів у Криму та на Луганщині, а також пункти управління БПЛА у Білгородській, Курській і Донецькій областях. Крім того, повідомляється про ураження кораблів російського флоту в районі Новоросійська. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти російського тіньового флоту, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосуються 29 цивільних торгових суден, які, за даними РНБО, використовуються для перевезення вантажів на потреби армії Російської Федерації. Йдеться про транспортування озброєння, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість цих суден уже перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Також у повідомленні зазначається, що окремі судна так званого тіньового флоту були задіяні у незаконному вивезенні української агропродукції з тимчасово окупованого Криму. Південна Корея відмовляє Україні у постачанні зенітно-ракетних комплексів, посилаючись на законодавчі обмеження щодо експорту зброї України, які перебувають у стані війни, повідомляє Уніан. Водночас, за даними аналітиків, Сеул готується укласти контракти на продаж цих систем Катару та Кувейту. Раніше такі ЗРК вже постачалися до країн Близького Сходу, де вони застосовувалися для перехоплення балістичних ракет. Україна неодноразово заявляла про зацікавленість у зенітно-ракетних комплексів, однак отримувала відмови. У той же час активне постачання до інших країн регіону викликає дискусії щодо політики експорту озброєнь Південної Кореї. Російська пропаганда знову поширює фейкові твердження про нібито секретні американські біолабораторії в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. У центрі наголошують, що ці заяви є частиною тривалої кампанії дезінформації, яка триває з 2014 року і не підтверджена жодними доказами. Йдеться про вигадані історії щодо створення біологічної зброї на базі українських наукових установ. У відомстві підкреслюють, що Росія систематично використовує подібні наративи, щоб виправдати агресію проти України та створювати хибне уявлення про загрози з боку держави. Морозі відбувся другий сезон інтелектуальної гри «Брайнсторм», яка об'єднала представників різних поколінь. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Змагання пройшло за участі 7 команд – студентів і випускників університету третього віку з різних районів міста, а також учнів гірничо-металургійного ліцею та гірничого коледжу. Формат гри був побудований на поєднанні досвіду старшого покоління та енергії молоді. Учасники продемонстрували командну роботу, ерудицію та логічне мислення. Перемогу здобула команда «Тернівчани», друге місце посіли «Ризикові дівчата», третє – «Берегині мудрості». У морозі вдруге стартував конкурс активного довголіття для людей поважного віку «Супербабуся, супердідусь». Ініціатива розширюється на нові райони міста та об'єднує учасників 60+. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Програма конкурсу включає кулінарні презентації, творчі виступи, розповіді про хобі та тематичне дефіле, де учасники можуть продемонструвати свої таланти та життєвий досвід. Фінал заплановано на 13 листопада. За підсумками першого етапу визначено переможців у двох номінаціях – серед чоловіків і жінок поважного віку з різних районів міста. Організатори наголошують, що всі учасники вже є переможцями, адже проект спрямований на підтримку активності, спілкування та соціальної залученості старшого покоління. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 25 травня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд – людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Метт Рівз поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
3: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт. Легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». Ну, і саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні будемо говорити про книжкові тренди, великі екранізації, реальні історії, які сильніші за художню вигадку, та про книги, що зараз активно обговорюють читачі у всьому світі.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Guardian, у Великій Британії офіційно запускають рейтинг Book Talk Chart. Рейтинг BookTok – новий список, створений у співпраці з британськими книготоргівельними мережами та аналітичними платформами, які відстежують продажі. Ідея проста – показати, які саме книги стають популярними завдяки TikTok і наскільки це реально впливає на ринок. Експерти вже говорять, що BookTok змінив книжкову індустрію сильніше, ніж будь-яка соцмережа за останні роки. Завдяки коротким емоційним відео читачі масово відкривають для себе книги, які б могли б залишитися непоміченими. Іноді старий роман після одного вірусного ролика раптом повертається у світові чарти продажів. Особливо активно через BookTok висвітлюють романтичне фентезі, дарк романс, психологічні драми і young adult література. Видавці вже відкрито кажуть, сьогодні успіх книги залежить не лише від реклами чи критиків, а від того, чи почнуть люди емоційно говорити про неї в соцмережах. І це дуже цікава зміна епохи. Рекомендація звичайного читача зараз іноді працює сильніше за класичний маркетинг. І ще одна велика новина зі світу літератури. За даними AP News, Джон Грін, автор культового роману «The Fault in Our Stars» – «Провина зірок», повертається до художньої прози після майже 10-річної паузи. Його новий роман «Hollywood Ending» вийде восени 2026 року. Цього разу це буде вже не підліткова романтична історія, а дорослий роман про популярність, культуру соцмереж, кризу ідентичності і сучасний Голлівуд. Для багатьох читачів це одна з найочікуваніших книжкових подій року. Після анонсу книги соцмережі буквально вибухнули обговореннями, а передзамовлення стартували дуже активно. Аналітики пояснюють такий інтерес просто. Джон Грін для цілого покоління став автором, який уміє говорити про складні речі дуже живою і людяною мовою. І зараз читачам цікаво побачити, як цей голос звучатиме вже у дорослій прозі. За даними Harper's Bazaar, одна з найпопулярніших сучасних авторок романтичної прози Алі Гейзелвуд готує новий проєкт для Spotify. Йдеться про аудіороман «Unbound» – «Без меж», який вийде ексклюзивно у форматі аудіосеріалу. Це дуже цікава тенденція. Великі платформи дедалі частіше працюють не тільки з музикою чи подкастами, а й з художніми книжковими проєктами. Spotify уже активно інвестує в аудіоформат, тому що попит на аудіокниги продовжує зростати. Особливо серед молодої аудиторії. Алі Гейзелвуд сьогодні вважається однією з головних зірок романтичної прози нового покоління. Її роман «The Love Hypothesis» – «Любовна гіпотеза» став міжнародним бестселером, а зараз активно готується до екранізації. Видавці говорять, що читачам подобається поєднання легкої романтики, гумору і теми науки. Це дуже рідкісна комбінація для масової літератури. І наостанок – новина для фанатів великої фантастики і містичних світів. За даними офіційних видавничих джерел, Стівен Кінг працює над новим романом «Other Worlds Than This» – «Інші світи, ніж ці». Це продовження культового циклу «Талісман», створеного разом із Пітером Страубом. Нову книгу вже називають однією з найочікуваніших фантастичних новинок 2026 року. Для багатьох читачів це повернення до атмосфери класичної пригодницької містики Кінга, паралельними світами, небезпечними подорожами і темою боротьби добра і зла. Попри десятки років кар'єри, Стівен Кінг залишається автором, який усе ще здатен запускати величезну хвилю очікування навколо нової книги. І це дуже рідкісний випадок у сучасній літературі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно змінюється, з'являються нові формати, нові тренди, нові імена. Але одна річ залишається незмінною – бажання знайти історію, яка захопить повністю. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «The Divorce. Розлучення» Фріда Макфадден. Сьогодні говоримо про книгу, яку прямо зараз активно читають і обговорюють у світі. «Розлучення» – це психологічний трилер, який починається як історія про сімейну кризу. Але дуже швидко стає зрозуміло – перед нами не просто драма стосунків. У центрі сюжету – подружжя, де обидва герої приховують значно більше, ніж здається. Фріда Макфадден майстерно працює з недовірою між персонажами. Тут немає стабільної опори. Читач постійно сумнівається. Кому можна вірити? Саме це і створює головну напругу роману. Авторка дуже добре вміє перетворювати звичайний побут на джерело тривоги. Звичайна квартира, звичайна розмова, звичайний шлюб. І раптом усе це починає виглядати небезпечно. Читачі особливо хвалять фінал книги. Без спойлерів скажемо лише, що саме після нього роман і став таким популярним. Критики вже називають «The Divorce» одним із найсильніших трилерів весни 2026 року. І якщо ви любите історії, після яких хочеться одразу обговорювати фінал, це саме та книга.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі історії настільки атмосферні, що їм стає тісно лише на сторінках. І тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «The Lovely Bones» – «Милі кості» Еліс Сіболт. Це один із тих випадків, коли книга і фільм залишають дуже різне емоційне відчуття. Роман вийшов у 2002-му.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Далі вона спостерігає за життям своєї родини, ніби з іншого виміру. Книга дуже незвично поєднує драму, детектив і майже містичну атмосферу. Екранізацію у 2009 році зняв Пітер Джексон. У фільмі більше візуальної фантазії і масштабної картинки. У книзі більше внутрішнього болю, психології і теми втрати. Читачі часто кажуть, що роман емоційно значно сильніший за фільм. Але саме кіно допомогло історії стати ще популярнішою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді життя створює сюжети, які виглядали б надто неймовірно навіть у художньому кіно.
0: Історія написана життям.
1: «Піймай мене, якщо зможеш». «Catch me if you can». Це історія, яка звучить майже як вигадка. Але її основа – реальна біографія Френка Абігнейла. Ще до 21 року він встиг видавати себе за пілота, лікаря, адвоката і обдурити банки на мільйони доларів. Фільм зняв Стівен Спілберг. А головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Стрічка працює не тільки як кримінальна історія. Вона про людину, яка настільки боялася бути собою, що постійно ставала кимось іншим. Саме тому за всією легкістю і авантюрністю тут ховається досить сумна історія самотності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Форт Вінг. Четверте крило». Ребекка Ярос. Один із головних світових хітів романтичного фентезі. Дракони, академія, небезпечні випробування і дуже високий темп подій. Для тих, хто хоче повністю зануритися в інший світ. «Танці з кістками». Андрій Сем'янків. Сучасна українська проза з чорним гумором, жорстокою іронією і дуже живими персонажами. Книга для тих, хто любить нестандартні тексти з характером. «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» – «Завтра і завтра і завтра» – Габріель Зевін. Дуже сучасний роман про дружбу, творчість, відеоігри і дорослішання. Одна з найтепліших і найрозумніших книг останніх років. «Кафе на краю світу» – Джон Стрелекі. Невелика, але дуже спокійна і мотиваційна книга про життєві питання, які ми часто відкладаємо. Для тих моментів, коли хочеться трохи провести, коли хочеться трохи перевести подих. Сьогоднішній випуск ще раз показав – хороша історія може бути будь-якою. Тривожною, красивою, небезпечною, тихою, неймовірною. Але якщо вона справжня за емоцією, вона обов'язково знайде свого читача. І, можливо, саме це найкраще в книгах.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: І, можливо, саме це найкраще в книгах. У величезному світі історії одного дня раптом знаходиться та, яка говорить саме з тобою. Дякую, що були разом з нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: про тебе нагадаю.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хай бувають блискавки між нами, та я торкаюся тебе вустами.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Шановні радіослухачі, в Україні вшановують пам'ять видатних діячів української державності. 25 травня 2026 року минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, державного, військового та політичного діяча, який відіграв важливу роль у боротьбі за незалежність України у 20 столітті. Його життя і діяльність залишили помітний слід в історії українського державотворення та прагненні народу до свободи і самостійності. У програму мовлення внесено зміни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру докторів, терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі. Адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблені одяг. Це медична проблема.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось в сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
4: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла, і, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала і набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
4: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях, стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
4: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися? діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиски білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
4: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як от брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
4: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
4: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
2: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕхоКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
4: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
4: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимось. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема. Стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
4: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
2: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там щитовидної залози, наднирників, і хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі, от у мене навіть буває таке, що

0: стабілізатори для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
1: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
0: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька разів на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну. Не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, в нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
0: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові. Покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок, холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжений, вражуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
1: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
0: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас

0: внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
1: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбась. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Радіо Кривбас, FM 102.3.

сідає задню. Людина бачить менше, але чітко те, що варто. Тому що все зайве сховає тінь до завтра. Вмикай кошачі очі, леда, що ти думаєш, що буде важче. Питаєш,

Шановні радіослухачі, в Україні вшановують пам'ять видатних діячів української державності. 25 травня 2026 року минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, державного, військового та політичного діяча, який відіграв важливу роль у боротьбі за незалежність України у 20 столітті. Його життя і діяльність залишили помітний слід в історії українського державотворення та прагнення народу до свободи і самостійності. У програму мовлення внесено зміни.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Шановні радіослухачі, в Україні вшановують пам'ять видатних діячів української державності. 25 травня 2026 року минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, державного військового та політичного діяча, який відіграв важливу роль у боротьбі за незалежність України у 20 столітті. Його життя і діяльність залишили помітний слід в історії українського державотворення та прагнення народу до свободи і самостійності. У програму мовлення внесено зміни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.